0: Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn, gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
1: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
0: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong hai ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại, giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
1: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu Nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu Nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng 3 triệu dân cư tại Kiev. Thị trưởng thành phố cảnh báo Sinchik, thủ đô đang phải đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống một cách bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa. Trước tình trạng hỗn loạn này, cộng thêm với các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, dân cư của Kiev có điều kiện đang chuyển sang để làm việc từ nhà với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác thì đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa đông đang đến gần.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine, với cảnh báo là các lực lượng của Nga tiếp tục sẽ tiến hành các đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev cũng như tại nhiều thành phố khác, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng về thời sự châu Âu và liên quan đến nước Nga, ngày hôm nay cử tri nước Latvia, khu vực Baltic được kêu gọi bầu lại quốc hội trong bối cảnh lo ngại về tham vọng của Nga gia tăng. Theo các dự báo thì tuy nhiên, phe ủng hộ châu Âu và đứng về phía Ukraine vẫn chiếm đa số. Từ năm 2004, Latvia trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Riga luôn xem Moscow là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo các thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu thì đảng danh sách thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm đang dẫn đầu với hơn 14% số phiếu ủng hộ. Nhưng trước những khó khăn về kinh tế, các đảng phái với chủ trương dân tộc chủ nghĩa ngày càng thu hút cảm tình của một bộ phận công luận. Trả lời RFI, Céline Bayou, tổng biên tập tạp chí chuyên về các quốc gia từng thuộc khối cộng sản cũ, thì Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh Latvia, quốc gia nghèo nhất trong số 3 nước khu vực Baltic, và cử tri nước này trước hết quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
1: Theo tôi, cử tri có ý thức rất cao là Latvia đứng trên tuyến đầu nếu phải đối mặt với nước Nga. Tuy nhiên, gần đây, các giới chức tại cả ba quốc gia trong vùng biển Baltic đều trấn an công luận rằng hiện tại thì Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp, cho dù các đợt tấn công mang tính hỗn hợp thường xuyên xảy ra và nhắm vào các nước châu Âu cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này. Đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn sinh sống tại Latvia, nhưng đó là những công dân Latvia, họ không liên quan gì đến nước Nga của Vladimir Putin và họ có lập trường ủng hộ Ukraine. Latvia đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều từ đầu cuộc chiến, nhưng vấn đề còn lại là bản thân người dân Latvia thì cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng về năng lượng hiện tại. Như ở rất nhiều nơi khác tại châu Âu, công luận luôn tự hỏi là họ sẽ phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào. Vladimir Putin đánh cược trên cái sự kiên trì giúp đỡ Ukraine của người dân Latvia. La question c'est combien de temps ça peut tenir, c'est bien d'ailleurs.

0: là-dessus que compte Vladimir Poutine, je crois.
1: Về thời sự Trung Đông trong bối cảnh các đàm phán với Iran đình trệ và xung đột gia tăng tại vùng biển Hồng Hải, trang mạng thân cận với Nhà Trắng Axios loan tin các thành viên chủ chốt của chính quyền Mỹ đã có một cuộc họp kín trong nhiều giờ đồng hồ tại Camp David về tình hình Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra một cuộc họp như vậy kể từ tháng 6, 2025.
2: Tức là ít ngày trước khi Israel tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin của Axios, thì Phó Tổng thống JD Vance chủ trì cuộc họp. Trong số các thành viên khác có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, hay Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken. Theo một quan chức thì nhiều vấn đề đã được quyết định hoặc ít nhất đã được thảo luận rất sâu. Chiều hôm qua vào lúc các thành viên chủ chốt của nội các Hoa Kỳ đang họp tại Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Trước đó hôm thứ Năm, ông Trump đã đe dọa sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là Iran ký thỏa thuận hoặc nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Trang mạng thân Nhà Trắng nhận định là Tổng thống Trump đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn chống Iran và có thể thay đổi quyết định khi cho phép không kích lực lượng Houthi như đề nghị của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, thì xu thế chống chiến tranh gia tăng trong nội bộ phe Cộng hòa nước Mỹ. Giữa tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống có thêm hành động quân sự mới chống Iran với 220 phiếu thuận, 204 phiếu chống, 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu với phe Dân chủ, con số cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.
1: Nhìn sang châu Mỹ Latin, cử tri Brazil được kêu gọi bầu lại tổng thống vào ngày mai, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Ở vòng 1 có khả năng một lần nữa hai ứng cử viên Lula và Bolsonaro sẽ về đầu, nhưng lần này đối thủ của tổng thống mãn nhiệm Luiz Lula da Silva thuộc cánh tả sẽ là Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu và cũng là con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cho đến gần đây, ông Lula vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng đối thủ của ông đã bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Thông tín viên của RFI Martin Bernard từ Sao Paulo giải thích.
3: Oui, on peut dire que d'un côté, il y a une atmosphère très polarisée, presque électrique, et de l'autre, il y a une grande confusion.
4: Một bên là bầu không khí căng thẳng, còn phía bên kia là tình trạng hỗn độn, gần như không hề có một cuộc tranh luận nào về những ý tưởng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Thay vào đó là một sự can thiệp trắng trợn của tư pháp vào các hoạt động chính trị tại Brazil. Đây chính là điều đã khiến rất nhiều cử tri chán ngán. Nói đến những mối căng thẳng ngày hôm qua, về những mối căng thẳng ngày hôm qua và những giờ cuối của chiến dịch vận động tranh cử, nhiều đại sứ quán đã cảnh báo trước về nguy cơ xảy ra bạo động. Đại sứ quán Mỹ và Úc tạm đóng cửa vì lý do an ninh nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Anh Quốc và Canada thì kêu gọi công dân nước mình đề cao cảnh giác. Riêng sứ quán Pháp không đưa ra những khuyến cáo nào đặc biệt trong dịp bầu cử lần này. Bên cạnh đó, các cử tri Brazil bức xúc vì trong suốt những tuần lễ vận động tranh cử vừa qua đã liên tục nổ ra các cuộc tranh cãi. Các ứng cử viên tổng thống không tham gia các cuộc tranh luận. Thậm chí một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên có triển vọng nhất cuối cùng đã bị hủy bỏ vào tối ngày thứ Năm vừa qua do tư pháp quyết định thay đổi luật chơi và phút chót.
5: Martha Bernard, São Paulo, RFI.
1: Cũng về châu Mỹ Latin, lần đầu tiên điểm tín nhiệm của Trung Quốc đối với châu lục này vượt quá Hoa Kỳ. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện tại 17 quốc gia trong vùng được công bố hôm qua cho thấy là Trung Quốc có uy tín hơn Mỹ. 65% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi đó thì chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Tại Pháp, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 6 tháng 10 sắp tới.
2: Phong trào biểu tình của giới sinh viên học sinh bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tiếp diễn hôm qua khiến hoạt động bị cản trở tại hơn 700 trường học theo Bộ Giáo dục. Nhiều tổ chức sinh viên học sinh như Hiệp hội Học sinh Trung học USL đã kêu gọi học sinh tham gia vào phong trào giai đoạn 3, tức từ ngày thứ Ba, 6 tháng 10. Một liên minh rộng lớn gồm nhiều công đoàn ngành giáo dục quốc gia cũng kêu gọi tham gia sự kiện, bao gồm cả việc tổ chức đình công. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp các đại diện học sinh, theo Reuters, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Jeffke đã đề ra một số hướng giải quyết các yêu cầu của học sinh như gia tăng tuyển dụng giáo viên hay cải tạo cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phản kháng với lý do là Bộ trưởng Giáo dục chưa đề ra các biện pháp cụ thể. Phát biểu trên đài phát thanh RTL vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo loạn đô thị trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Tình hình đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang vấn đề gây rối trật tự công cộng khi xe buýt bị nhắm mục tiêu và các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
1: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
6: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
7: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidich, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Kheo bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palami Paradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
6: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
1: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945. Sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10. Thu Hằng giới thiệu thêm.
8: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây. Bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
9: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
8: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn. Không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
9: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
8: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy tham mưu ở mọi cấp ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
1: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu liên khúc nhạc Nhật Bản lời Việt mang tựa đề Nhạc tình đêm mưa của Hiromi Izawaki. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở việc điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courrier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh cánh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
3: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
2: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
2: Theo bài viết của The New York Times được Courier International dịch lại, dù từng công khai muốn sáp nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Groenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Groenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Groenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
3: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
2: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
3: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
2: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
3: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
2: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Piet Douw. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt trên thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo một trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thì nhiều thành viên chủ chốt trong nội các của Mỹ đã họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương trình bày.
4: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc, vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía Bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
5: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
6: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học chuyên ngành địa chính trị. Anh nói, có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích. Đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
4: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị, với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Al Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
7: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
2: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma, thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính, cộng đồng LGBT, sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Alauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
8: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire nationale.
2: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tuyên trình ngày 1 tháng 10, 2026.
9: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fines plastiques pour les protéger des longicornes.
10: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài xén tóc hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bọ cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loại bọ cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loại bọ cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
9: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Chủ đề hôm nay là liên khúc nhạc Nhật Bản, lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwazaki.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này phá gần một thử bản bán chạy trong năm 1975, giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki, Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết, chứa chan hoài niệm, trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng thác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên

Trong số các bạn cô vợ xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà sinh Anata còn có Yuki Nohana, Hoa Tuyết, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại, nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Clayderman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang cõi im lìm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice. Có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
1: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất. Cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác.

0: các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
1: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
2: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
3: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidich, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Kheo bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palami Paradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
2: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
1: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945. Sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10. Thu Hằng giới thiệu thêm.
4: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây, bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
5: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
4: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn. Không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
5: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
4: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy tham mưu ở mọi cấp ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
1: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu liên khúc nhạc Nhật Bản lời Việt mang tựa đề Nhạc tình đêm mưa của Hiromi Izawaki. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở việc điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courrier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
3: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
2: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án Tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courrier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
2: Theo bài viết của The New York Times được Courrier International dịch lại, dù từng công khai muốn sáp nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Greenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Greenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Greenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
3: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
2: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
3: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
2: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
3: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
2: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Pidoy. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
0: Y tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt trên thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo một trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thì nhiều thành viên chủ chốt trong nội các của Mỹ đã họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương trình bày.
4: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc, vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
5: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
6: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học chuyên ngành địa chính trị. Anh nói, có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích, đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
4: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị, với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
7: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
2: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma, thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
7: Anne Lenier, Rome, RFI.
4: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính, cộng đồng LGBT, sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Alauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
8: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire nationale.
2: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tường trình ngày 1 tháng 10, 2026.
9: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fines plastiques pour les protéger des longicornes.
10: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài xén tóc hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bọ cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loại bọ cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loại bọ cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
9: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Chủ đề hôm nay là liên khúc nhạc Nhật Bản, lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwazaki.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhà pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này phá gần một thử bảng bán chạy trong năm 1975, giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki, Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết, chứa chan hoài niệm, trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng thác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị

Tổng số các bạn cổ vật xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà sinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại, nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Lederman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang cõi im lìm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice. Có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược thưa ông?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin tiếp lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
1: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn, gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của cơ quan năng lượng quốc tế thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, cơ quan năng lượng quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
0: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
1: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại. Giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
0: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu Nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu Nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm

0: cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn sinh sống tại Latvia, nhưng đó là những công dân Latvia, họ không liên quan gì đến nước Nga của Vladimir Putin và họ có lập trường ủng hộ Ukraine. Latvia đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều từ đầu cuộc chiến, nhưng vấn đề còn lại là bản thân người dân Latvia thì cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng về năng lượng hiện tại. Như ở rất nhiều nơi khác tại châu Âu, công luận luôn tự hỏi là họ sẽ phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào. Vladimir Putin đánh cược trên cái sự kiên trì giúp đỡ Ukraine của người dân Latvia.
1: La question c'est combien de temps ça peut tenir, c'est bien d'ailleurs là-dessus que compte Vladimir Poutine, je crois.
0: Về thời sự Trung Đông trong bối cảnh các đàm phán với Iran đình trệ và xung đột gia tăng tại vùng biển Hồng Hải, trang mạng thân cận với Nhà Trắng Axios loan tin các thành viên chủ chốt của chính quyền Mỹ đã có một cuộc họp kín trong nhiều giờ đồng hồ tại Camp David về tình hình Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra một cuộc họp như vậy kể từ tháng 6 2025.
2: Tức là ít ngày trước khi Israel tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin của Axios, thì Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì cuộc họp. Trong số các thành viên khác có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, hay Giám đốc CIA John Ruckfield và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken. Theo một quan chức thì nhiều vấn đề đã được quyết định hoặc ít nhất đã được thảo luận rất sâu. Chiều hôm qua vào lúc các thành viên chủ chốt của nội các Hoa Kỳ đang họp tại Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Trước đó hôm thứ Năm, ông Trump đã đe dọa sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là Iran ký thỏa thuận hoặc nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Trang mạng thân Nhà Trắng nhận định là Tổng thống Trump đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn chống Iran và có thể thay đổi quyết định khi cho phép không kích lực lượng Houthi như đề nghị của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, thì xu thế chống chiến tranh gia tăng trong nội bộ phe Cộng hòa nước Mỹ. Giữa tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống có thêm hành động quân sự mới chống Iran với 220 phiếu thuận, 204 phiếu chống, 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu với phe Dân chủ, con số cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, cử tri Brazil được kêu gọi bầu lại tổng thống vào ngày mai, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Ở vòng 1 có khả năng một lần nữa hai ứng cử viên Lula và Bolsonaro sẽ về đầu, nhưng lần này đối thủ của tổng thống mãn nhiệm Luiz Lula da Silva thuộc cánh tả sẽ là Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu và cũng là con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cho đến gần đây, ông Lula vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng đối thủ của ông đã bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Thông tín viên của RFI Martin Bernard từ Sao Paulo giải thích.
3: Oui, on peut dire que d'un côté, il y a une atmosphère très polarisée, presque électrique, et de l'autre, il y a une grande confusion.
4: Một bên là bầu không khí căng thẳng, còn phía bên kia là tình trạng hỗn độn, gần như không hề có một cuộc tranh luận nào về những ý tưởng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Thay vào đó là một sự can thiệp trắng trợn của tư pháp vào các hoạt động chính trị tại Brazil. Đây chính là điều đã khiến rất nhiều cử tri chán ngán. Nói đến những mối căng thẳng ngày hôm qua, về những mối căng thẳng ngày hôm qua và những giờ cuối của chiến dịch vận động tranh cử, nhiều đại sứ quán đã cảnh báo trước về nguy cơ xảy ra bạo động. Đại sứ quán Mỹ và Úc tạm đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Anh Quốc và Canada thì kêu gọi công dân nước mình đề cao cảnh giác. Riêng sứ quán Pháp không đưa ra những khuyến cáo nào đặc biệt trong dịp bầu cử lần này. Bên cạnh đó, các cử tri Brazil bức xúc vì trong suốt những tuần lễ vận động tranh cử vừa qua đã liên tục nổ ra các cuộc tranh cãi. Các ứng cử viên tổng thống không tham gia các cuộc tranh luận. Thậm chí một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên có triển vọng nhất cuối cùng đã bị hủy bỏ vào tối ngày thứ Năm vừa qua do tư pháp quyết định thay đổi luật chơi và phút chót.
5: Martin Bernard, São Paulo, RFI.
0: Cũng về châu Mỹ Latin, lần đầu tiên điểm tín nhiệm của Trung Quốc đối với châu lục này vượt quá Hoa Kỳ. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện tại 17 quốc gia trong vùng được công bố hôm qua cho thấy là Trung Quốc có uy tín hơn Mỹ. 65% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi đó thì chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Tại Pháp, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 6 tháng 10 sắp tới.
2: Phong trào biểu tình của giới sinh viên học sinh bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tiếp diễn hôm qua khiến

0: hoạt động bị cản trở tại hơn 700 trường học theo Bộ Giáo dục. Nhiều tổ chức sinh viên học sinh như Hiệp hội Học sinh Trung học USL đã kêu gọi học sinh tham gia vào phong trào giai đoạn 3, tức từ ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Một liên minh rộng lớn gồm nhiều công đoàn ngành giáo dục quốc gia cũng kêu gọi tham gia sự kiện, bao gồm cả việc tổ chức đình công. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp các đại diện học sinh, theo Reuters, Bộ trưởng Giáo dục Eduard Jeffrey đã đề ra một số hướng giải quyết các yêu cầu của học sinh như gia tăng tuyển dụng giáo viên hay cải tạo cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phản kháng với lý do là Bộ trưởng Giáo dục chưa đề ra các biện pháp cụ thể. Phát biểu trên đài phát thanh RTL là vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo loạn đô thị trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Tình hình đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang vấn đề gây rối trật tự công cộng khi xe buýt bị nhắm mục tiêu và các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
1: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
2: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
3: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidich, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Kheo bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palami Paradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
2: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
1: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945. Sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10. Thu Hằng giới thiệu thêm.
4: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây, bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
5: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
4: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn. Không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
5: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
4: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy tham mưu ở mọi cấp ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
1: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu liên khúc nhạc Nhật Bản lời Việt mang tựa đề Nhạc tình đêm mưa của Hiromi Izawaki. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở việc điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courrier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
3: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
2: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courrier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
2: Theo bài viết của The New York Times được Courrier International dịch lại, dù từng công khai muốn sát nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Groenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Groenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Groenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
3: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
2: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
3: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
2: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
3: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
2: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Piet Douy. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
0: Y tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt trên thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo một trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thì nhiều thành viên chủ chốt trong nội các của Mỹ đã họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương trình bày.
4: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc, vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía Bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
5: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
6: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học chuyên ngành địa chính trị, anh nói. Có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích. Đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
4: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị, với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ, hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Al Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
7: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
2: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma, thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính, cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Allauer gửi về bài tuyên truyền ngày 29 tháng 9.
8: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire nationale.
2: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tuyên trình ngày 1 tháng 10, 2026.
9: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fines plastiques pour les protéger des longicornes.
10: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài sén tóc, hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bò cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loại bò cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loại bò cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
9: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Chủ đề hôm nay là liên khúc nhạc Nhật Bản, lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwazaki.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwazaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này với gần 1 triệu bản bán chạy trong năm 1975 giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết chứa chan hoài niệm trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng tác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên

Trong số các bạn cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Lederman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang quải im lìm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice, có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
3: Moi, je pense qu'aujourd'hui,
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu, mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19. Có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy mùng 3 tháng 10 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
1: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của cơ quan năng lượng quốc tế thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, cơ quan năng lượng quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
0: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
1: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại. Giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
0: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu Nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu Nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng 3 triệu dân cư tại Kiev. Thị trưởng thành phố cảnh báo, xin trích, thủ đô đang phải đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống một cách bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa. Trước tình trạng hỗn loạn này, cộng thêm với các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, dân cư của Kiev có điều kiện đang chuyển sang để làm việc từ nhà với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác thì đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa đông đang đến gần.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
1: Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine, với cảnh báo là các lực lượng của Nga tiếp tục sẽ tiến hành các đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev cũng như tại nhiều thành phố khác, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng về thời sự châu Âu và liên quan đến nước Nga, ngày hôm nay cử tri nước Latvia khu vực Baltic được kêu gọi bầu lại quốc hội trong bối cảnh lo ngại về tham vọng của Nga gia tăng. Theo các dự báo thì tuy nhiên, phe ủng hộ châu Âu và đứng về phía Ukraine vẫn chiếm đa số. Từ năm 2004, Latvia trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Riga luôn xem Moscow là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo các tham gia dư luận về ý định bỏ phiếu thì đảng danh sách thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm đang dẫn đầu với hơn 14% số phiếu ủng hộ. Nhưng trước những khó khăn về kinh tế, các đảng phái với chủ trương dân tộc chủ nghĩa ngày càng thu hút cảm tình của một bộ phận công luận. Trả lời AFP, Céline Bayou, tổng biên tập tạp chí chuyên về các quốc gia từng thuộc khối cộng sản cũ, thì Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh Latvia, quốc gia nghèo nhất trong số 3 nước khu vực Baltic. Và cử tri nước này trước hết quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
0: Theo tôi, cử tri có ý thức rất cao là Latvia đứng trên tuyến đầu nếu phải đối mặt với nước Nga. Tuy nhiên, gần đây, các giới chức tại cả ba quốc gia trong vùng biển Baltic đều trấn an công luận rằng hiện tại thì Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp, cho dù các đợt tấn công mang tính hỗn hợp thường xuyên xảy ra và nhắm vào các nước châu Âu cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn.

0: Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran. Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, tình hình của Iran đang rất tồi tệ. Trước đó, hôm thứ Năm, ông Trump đã đe dọa sẽ phải đưa ra quyết định hoặc là Iran ký thỏa thuận hoặc nước này sẽ không còn tồn tại nữa. Trang mạng thân Nhà Trắng nhận định là Tổng thống Trump đang cân nhắc việc nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn chống Iran và có thể thay đổi quyết định khi cho phép không kích lực lượng Houthi như đề nghị của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, thì xu thế chống chiến tranh gia tăng trong nội bộ phe Cộng hòa nước Mỹ. Giữa tháng 9 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống có thêm hành động quân sự mới chống Iran với 220 phiếu thuận, 204 phiếu chống, 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu với phe Dân chủ, con số cao nhất kể từ đầu cuộc chiến.
1: Nhìn sang châu Mỹ Latin, cử tri Brazil được kêu gọi bầu lại tổng thống vào ngày mai, Chủ nhật mùng 4 tháng 10. Ở vòng 1 có khả năng một lần nữa hai ứng cử viên Lula và Bolsonaro sẽ về đầu, nhưng lần này đối thủ của tổng thống mãn nhiệm Luiz Lula da Silva thuộc cánh tả sẽ là Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, đại diện cho đảng cực hữu và cũng là con trai của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Cho đến gần đây, ông Lula vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, thế nhưng đối thủ của ông đã bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Thông tín viên của RFI Martin Bernard từ Sao Paulo giải thích.
2: Oui, on peut dire que d'un côté, il y a une atmosphère très polarisée, presque électrique, et de l'autre, il y a une grande confusion.
3: Một bên là bầu không khí căng thẳng, còn phía bên kia là tình trạng hỗn độn, gần như không hề có một cuộc tranh luận nào về những ý tưởng trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Thay vào đó là một sự can thiệp trắng trợn của tư pháp vào các hoạt động chính trị tại Brazil. Đây chính là điều đã khiến rất nhiều cử tri chán ngán. Nói đến những mối căng thẳng ngày hôm qua, và những giờ cuối của chiến dịch vận động tranh cử, nhiều đại sứ quán đã cảnh báo trước về nguy cơ xảy ra bạo động. Đại sứ quán Mỹ và Úc tạm đóng cửa vì lý do an ninh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Còn Anh Quốc và Canada thì kêu gọi công dân nước mình đề cao cảnh giác. Riêng sứ quán Pháp không đưa ra những khuyến cáo nào đặc biệt trong dịp bầu cử lần này. Bên cạnh đó, các cử tri Brazil bức xúc vì trong suốt những tuần lễ vận động tranh cử vừa qua đã liên tục nổ ra các cuộc tranh cãi. Các ứng cử viên tổng thống không tham gia các cuộc tranh luận. Thậm chí một cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên có triển vọng nhất cuối cùng đã bị hủy bỏ vào tối ngày thứ Năm vừa qua do tư pháp quyết định thay đổi luật chơi vào phút chót.
4: Martin Bernard, São Paulo, RFI.
1: Cũng về châu Mỹ Latin, lần đầu tiên điểm tín nhiệm của Trung Quốc đối với châu lục này vượt quá Hoa Kỳ. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện tại 17 quốc gia trong vùng được công bố hôm qua cho thấy là Trung Quốc có uy tín hơn Mỹ. 65% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi đó thì chỉ có 57% có thiện cảm với Hoa Kỳ. Tại Pháp, học sinh, sinh viên và nhiều tổ chức kêu gọi một cuộc biểu tình lớn vào ngày 6 tháng 10 sắp tới.
0: Phong trào biểu tình của giới sinh viên học sinh bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 tiếp diễn hôm qua khiến hoạt động bị cản trở tại hơn 700 trường học theo Bộ Giáo dục. Nhiều tổ chức sinh viên học sinh như Hiệp hội Học sinh Trung học USL đã kêu gọi học sinh tham gia vào phong trào giai đoạn 3, tức từ ngày thứ Ba, 6 tháng 10. Một liên minh rộng lớn gồm nhiều công đoàn ngành giáo dục quốc gia cũng kêu gọi tham gia sự kiện, bao gồm cả việc tổ chức đình công. Ngày hôm qua, trong cuộc gặp các đại diện học sinh, theo Reuters, Bộ trưởng Giáo dục Eduard Jeffke đã đề ra một số hướng giải quyết các yêu cầu của học sinh như gia tăng tuyển dụng giáo viên hay cải tạo cơ sở vật chất trường học. Tuy nhiên, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phản kháng với lý do là Bộ trưởng Giáo dục chưa đề ra các biện pháp cụ thể. Phát biểu trên đài phát thanh RTL vào sáng ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ lo ngại về nguy cơ bạo loạn đô thị trong những ngày tới, đặc biệt là vào ngày biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Tình hình đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang vấn đề gây rối trật tự công cộng khi xe buýt bị nhắm mục tiêu và các trường trung học bị phóng hỏa. Và đây không còn là chuyện biểu tình nữa, lời lẽ trong nguyên văn.
1: Về nhân quyền tại Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ đang lo ngại trước vụ mất tích đầy bí ẩn của một nhà bất đồng chính kiến người Lào sống gần Bangkok, Kheo Lap Chanh. Hiện có hơn 150.000 người theo dõi và thường xuyên chỉ trích chính quyền Cộng sản Lào trên các mạng xã hội. Anh đã mất liên lạc từ ngày 15 tháng 9. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
5: A-t-il été enlevé voire assassiné depuis le début de l'année, Kheo Lap Chanh recevait en tout cas de nombreuses menaces de mort.
6: Anh đã bị bắt cóc, thậm chí bị sát hại. Dù thế nào đi nữa, kể từ đầu năm nay, Kheo Lap Chanh đã nhận được rất nhiều lời dọa giết. Emily Palami Bratidic, giám đốc Manusha Foundation, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền tại Bangkok, khẳng định đã có người treo thưởng để lấy mạng anh. Bà nói, thậm chí có những

0: người sẵn sàng trả tới 8.000 đô la để giết anh ấy. Khiêu bắt đầu hoạt động đấu tranh bằng cách sử dụng trang Facebook của mình để phanh phui tình trạng tham nhũng của chính phủ Viên Chăn và những bất bình đẳng tại Lào, hết lời dẫn. Anh mất tích ngay trước buổi gặp đầu tiên với cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn nhằm chuẩn bị hồ sơ xin tị nạn tại một nước thứ ba. Bà Paradichit nói tiếp, chúng tôi đã cùng anh chuẩn bị cho buổi gặp, giúp anh viết thư. Anh rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phỏng vấn. Khả năng tìm thấy anh bình an vô sự là rất mong manh. Nhà hoạt động người Pháp gốc Lào Emily Palemi Pradichit nhắc lại rằng trong những năm gần đây, một số nhà bất đồng chính kiến Lào đã bị bắt cóc hoặc bị sát hại tại Thái Lan. Bà nói, Thái Lan lẽ ra phải là nơi trú ẩn cho những người chạy trốn sự đàn áp ở các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, các chế độ trong khu vực hỗ trợ lẫn nhau thông qua những thỏa thuận không chính thức để truy lùng những người bất đồng chính kiến chạy trốn từ nước này sang nước khác. Vào cuối tháng 9, chính quyền Việt Nam thông báo đang giam giữ 3 người bất đồng chính kiến đã mất tích vài ngày trước đó tại Campuchia.
1: Sau cùng về văn hóa, Thư viện Bulac tại Paris tổ chức triển lãm về cuộc cách tân chữ và hình trong in ấn của Việt Nam. Triển lãm mang tựa đề In ấn, biên tập, minh họa, sự hiện đại hóa của chữ in và đồ họa Việt Nam trong giai đoạn 1860-1945. Sự kiện mở ra từ ngày 17 tháng 8 cho đến 31 tháng 10. Thu Hằng giới thiệu thêm.
2: Triển lãm cho thấy sự giao thoa giữa kỹ thuật in truyền thống mộc bản chịu ảnh hưởng Trung Hoa với những phương pháp mới du nhập từ phương Tây, bước ngoặt diễn ra từ nửa sau thế kỷ thứ 19 khi các kỹ thuật in mới xuất hiện tại Sài Gòn rồi dần phổ biến trên cả nước. Chị Nguyễn Thị Hải, phụ trách phòng tiếng Việt và triển lãm tại Bulac giải thích.
3: Sự in ấn ở Việt Nam trong thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi kỹ thuật in ấn của phương Tây và nó trở thành một công cụ rất là quan trọng để mà truyền bá chữ quốc ngữ. Vì vậy, khi nói về sự phát triển của chữ quốc ngữ thì không thể phủ nhận sự phát triển của văn học, của báo chí và sự phát triển của in ấn cũng như là ngành đồ họa ở Việt Nam thời điểm đó.
2: Giai đoạn 1920-1940 đánh dấu thời kỳ phát triển sôi động với sự xuất hiện của nhiều nhà in, nhà xuất bản lớn. Không chỉ thay đổi cách sản xuất sách báo, kỹ thuật mới còn đem đến những cách thể hiện khác biệt về kiểu chữ, hình minh họa, trình bày và đặc biệt là tên tác giả và bản quyền, theo giải thích của chị Nguyễn Thị Hải.
3: Các cái pano về chủ đề riêng cho thấy cái sự thay đổi trong ý thức của nghề in ấn và xuất bản. Ngày xưa thì văn học của Việt Nam chủ yếu là văn học khuyết danh, tức là tên tác giả không được coi trọng. Nhưng mà bắt đầu từ những năm 1920, luật của chính quyền Đông Dương này xác định là trên bìa sách thì phải có đầy đủ thông tin. Nó cũng làm thay đổi tư duy của những người in ấn và xuất bản, đó là tư duy về bản quyền.
2: Triển lãm tái hiện sinh động cuộc cách mạng trong ngành in, xuất bản và minh họa tại Việt Nam qua các pano chuyên đề, sách cổ và tạp chí. Thư viện Bulac cũng tổ chức tham quan có hướng dẫn và tọa đàm vào chiều ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Nga tập trận chỉ huy với số lượng nước tham dự kỷ lục theo Điện Kremlin. Báo Le Monde dẫn lại thông báo của Điện Kremlin cho hay là Tổng thống Nga Putin thị sát cuộc tập trận tại miền Tây Siberia với gần 50.000 quân nhân tham gia. Cuộc diễn tập từ 28 tháng 9 cho đến hôm nay với mục tiêu là trau dồi kỹ năng cho đội ngũ chỉ huy tham mưu ở mọi cấp ứng phó với hành động xâm lược. Lời lẽ trong nguyên văn, Belarus, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan và Tajikistan cử lực lượng tham gia. Việt Nam nằm trong số 33 quốc gia cử quan sát viên.
1: Về kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong quý 3 vừa qua. Theo các số liệu chính thức vừa công bố, thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, tăng trưởng của Việt Nam đạt 9,95%. Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng hơn 9%, và đây là mức cao nhất kể từ 15 năm trở lại đây.

0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây do Thanh Phương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu liên khúc nhạc Nhật Bản lời Việt mang tựa đề Nhạc tình đêm mưa của Hiromi Izawaki. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở việc điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Thu Hằng phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
3: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
2: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
3: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
2: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
3: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
2: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
3: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courrier International.
2: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại, và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
3: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
2: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courrier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
2: Theo bài viết của The New York Times được Courrier International dịch lại, dù từng công khai muốn sát nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Groenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Groenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Groenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
3: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
2: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
3: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
2: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
3: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
2: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Piet Dooi. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
0: Y tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt trên thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo một trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thì nhiều thành viên chủ chốt trong nội các của Mỹ đã họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Phương trình bày.
4: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc, vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía Bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
5: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
6: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học chuyên ngành địa chính trị, anh nói. Có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích. Đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
4: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị, với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ, hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Al Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
7: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
2: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma, thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
7: Anne Lenir, Rome, RFI.
4: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính, cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Alauer gửi về bài tuyên truyền ngày 29 tháng 9.
8: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire nationale.
2: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tuyên trình ngày 1 tháng 10, 2026.
9: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de film plastique pour les protéger des longicornes.
10: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài sén tóc hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bò cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loài bò cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loài bò cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
9: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
0: Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc của RFI. Chủ đề hôm nay là liên khúc nhạc Nhật Bản, lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwazaki.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này phá gần một triệu bản bán chạy trong năm 1975, giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki, Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết, chứa chan hoài niệm, trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng tác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị

Trong số các bản cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một số ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Clayderman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang quải im liệm.

0: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về quá tải du lịch, vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn Jean-René Maurice, Đại học Angers, chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice. Có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
3: La question du trop grand tourisme ou de ce fameux surtourisme.
4: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
2: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược không?
4: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
2: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
3: Moi, je pense qu'aujourd'hui,
4: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu, mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học. Đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm. Có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
2: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
4: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
2: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
4: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
0: quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp khép lại chương trình ngày hôm nay. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật mùng 4 tháng 10, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm và nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây cũng như là góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình của chúng tôi trên kênh YouTube.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng và Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, mùng 3 tháng 10, 2026. Nhóm G7 chấp nhận huy động 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường năng lượng. Nga oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô của Ukraine. Theo trang mạng thân Nhà Trắng Axios, các thành viên chủ chốt trong nội các Mỹ họp về chiến tranh Trung Đông tại Camp David. Kính thưa quý vị, khối G7 huy động 100 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ để làm hạ nhiệt căng thẳng trên thị trường năng lượng, trích xuất 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô trong vòng 4 tháng và không cấm cản các nước thành viên xuất khẩu năng lượng là hai quyết định quan trọng được các lãnh đạo của khối G7 đã đưa ra vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 10 sau một cuộc họp trực tuyến. Biện pháp này là nhằm làm giảm bớt áp lực về giá xăng dầu mà 7 nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới đang phải đối mặt.
1: Giữ chức chủ tịch luân phiên khối G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm qua thông báo trong 4 tháng sắp tới, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các bên đồng ý trích xuất tối đa là 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 20 ngày sắp tới. Một khối lượng lớn sẽ được đưa vào thị trường, lời lẽ trong nguyên văn. Một quyết định quan trọng thứ hai được thông báo ngày hôm qua đó là dưới áp lực của Hoa Kỳ, 6 thành viên khác bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Canada cam kết sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel sang các thành viên khác của khối này. Lãnh đạo Hoa Kỳ rất hài lòng với quyết định nói trên. Một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, giá xăng dầu tăng cao khiến cử tri bất mãn, gây bất lợi cho Đảng Cộng Hòa là kịch bản mà ông Donald Trump không muốn xảy ra. Theo các thống kê của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thì mỗi ngày thế giới cần tiêu thụ khoảng 100 triệu thùng dầu. Tháng 3 vừa qua, ngay sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa vì chiến tranh Iran, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã trích xuất 400 triệu thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của các thành viên để hạ nhiệt thị trường.
0: Còn về chiến tranh Ukraine, Nga đã oanh kích thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Kiev.
1: Ngày hôm nay, thêm một cây cầu lớn tại thủ đô Ukraine bị drone Nga oanh kích. Đây là cây cầu thứ hai bị tấn công trong 2 ngày liên tiếp. Theo thị trưởng Vitaly Klitschko, thì mặt đường của cây cầu phía Bắc và dây cáp xe điện trên cầu bị hư hại. Giao thông giữa hai bờ sông Dnieper bị gián đoạn. Việc đi lại càng thêm khó khăn trong lúc đêm hôm trước, cây cầu phía Nam vừa bị drone đánh trúng. Thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình từ Kiev.
0: Tại Kiev, dọc theo bờ sông Dnieper, giao thông đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Cầu Nam của thành phố đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công bằng drone của Nga, buộc người dân ở cả hai bờ phải sử dụng những cây cầu khác. Ông Yenev, một tài xế taxi 64 tuổi, chia sẻ. Ông nói, cầu Nam đã bị đóng cửa từ sáng ngày hôm nay. Cả tàu điện ngầm lẫn các phương tiện giao thông công cộng khác đều không hoạt động. Mọi thứ đều ngưng trệ và việc di chuyển từ bờ này sang bờ bên kia con sông rất khó khăn. Nhưng nếu mà giao thông vẫn đang lưu thông mà các cuộc tấn công xảy ra ngay lúc đó thì chắc chắn là sẽ có nhiều thương vong. Các cuộc tấn công này của Nga nhằm mục đích làm tê liệt hệ thống giao thông và cuộc sống của khoảng 3 triệu dân cư tại Kiev. Thị trưởng thành phố cảnh báo, xin trích, thủ đô đang phải đối mặt với một tình thế thực sự nghiêm trọng. Bất hạnh thay, niềm tin rằng chúng ta có thể sống một cách bình thường như thời bình chỉ là hão huyền. Chúng ta hiện đang đứng bên bờ vực thảm họa. Trước tình trạng hỗn loạn này, cộng thêm với các cuộc tấn công mới nhắm vào ngành năng lượng, dân cư của Kiev có điều kiện đang chuyển sang để làm việc từ nhà với việc phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn, trong khi nhiều người khác thì đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố khi mùa đông đang đến gần.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
1: Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay một lần nữa kêu gọi các nhân viên ngoại giao quốc tế và công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine với cảnh báo là các lực lượng của Nga tiếp tục sẽ tiến hành các đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine tại Kiev cũng như tại nhiều thành phố khác, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng về thời sự châu Âu và liên quan đến nước Nga, ngày hôm nay cử tri nước Latvia khu vực Baltic được kêu gọi bầu lại quốc hội trong bối cảnh lo ngại về tham vọng của Nga gia tăng. Theo các dự báo thì tuy nhiên, phe ủng hộ châu Âu và đứng về phía Ukraine vẫn chiếm đa số. Từ năm 2004, Latvia trở thành thành viên Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Riga luôn xem Moscow là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Theo các thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu thì đảng danh sách thống nhất của Thủ tướng mãn nhiệm đang dẫn đầu với hơn 14% số phiếu ủng hộ. Nhưng trước những khó khăn về kinh tế, các đảng phái với chủ trương dân tộc chủ nghĩa ngày càng thu hút cảm tình của một bộ phận công luận. Trả lời AFP, Céline Bayou, tổng biên tập tạp chí chuyên về các quốc gia từng thuộc khối Cộng sản cũ, thì Nga là yếu tố quan trọng đối với an ninh Latvia, quốc gia nghèo nhất trong số 3 nước khu vực Baltic. Và cử tri nước này trước hết quan tâm đến những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
0: Theo tôi, cử tri có ý thức rất cao là Latvia đứng trên tuyến đầu nếu phải đối mặt với nước Nga. Tuy nhiên, gần đây, các giới chức tại cả ba quốc gia trong vùng biển Baltic đều trấn an công luận rằng hiện tại thì Nga không phải là một mối đe dọa trực tiếp, cho dù các đợt tấn công mang tính hỗn hợp thường xuyên xảy ra và nhắm vào các nước châu Âu cũng như là nhắm vào các thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Hiểm họa Nga là có thực, thế nhưng cũng không nên thổi phồng cái vấn đề này, đành rằng có một cộng đồng người Nga hay là họ nói tiếng Nga rất lớn sinh sống tại Latvia, nhưng đó là những công dân Latvia, họ không liên quan gì đến nước Nga của Vladimir Putin và họ có lập trường ủng hộ Ukraine. Latvia đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều từ đầu cuộc chiến, nhưng vấn đề còn lại là bản thân người dân Latvia thì cũng đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, đặc biệt là với cuộc khủng hoảng về năng lượng hiện tại. Như ở rất nhiều nơi khác tại châu Âu, công luận luôn tự hỏi là họ sẽ phải hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào. Vladimir Putin đánh cược trên cái sự kiên trì giúp đỡ Ukraine của người dân Latvia.
3: La question c'est combien de temps ça peut tenir, c'est bien d'ailleurs là-dessus que compte Vladimir Poutine, je crois.
0: Về thời sự Trung Đông trong bối cảnh các đàm phán với Iran đình trệ và xung đột gia tăng tại vùng biển Hồng Hải, trang mạng thân cận với Nhà Trắng Axios loan tin các thành viên chủ chốt của chính quyền Mỹ đã có một cuộc họp kín trong nhiều giờ đồng hồ tại Camp David về tình hình Trung Đông. Đây cũng là lần đầu tiên diễn ra một cuộc họp như vậy kể từ tháng 6 2025.
1: Tức là ít ngày trước khi Israel tiến hành cuộc chiến 12 ngày chống Iran với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin của Axios, thì Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì cuộc họp. Trong số các thành viên khác có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff, hay Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Dan Ken. Theo một quan chức thì nhiều vấn đề đã được quyết định hoặc ít nhất đã được thảo luận rất sâu. Chiều hôm qua vào lúc các thành viên chủ chốt của nội các Hoa Kỳ đang họp tại Camp David trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất ít. Trả lời báo giới về chính sách tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump nói là nếu tôi cho các bạn biết thì các bạn sẽ có một tin chấn động. Nhưng mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi. Tình hình của Iran đang rất tồi tệ.

0: bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 1 vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử hôm nay cho thấy liệu quốc gia lớn nhất Nam Mỹ có chuyển theo xu thế cực hữu như nhiều nước khác trong khu vực hay không.
1: Tổng cộng có 13 ứng cử viên tranh cử chức Tổng thống. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối hôm nay, một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Tuy nhiên, theo các thăm dò dư luận, hai đối thủ chính của cuộc đua là Tổng thống mãn nhiệm cánh tả Luis Inácio Lula da Silva, 80 tuổi, cầm quyền 3 nhiệm kỳ, đang trong thế cạnh tranh ngang ngửa với thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính, nhưng được hưởng hình phạt quản thúc tại gia. Theo AFP, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố tin tưởng sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu. Nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Lula khép lại với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và lạm phát được kiểm soát, mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm lại và tình trạng mất an ninh có chiều hướng nghiêm trọng hơn, một vấn đề mà lãnh đạo đối lập Flavio Bolsonaro đang tận dụng để thu hút cử tri bằng các cam kết cứng rắn.
0: Tổng thống mãn nhiệm Brazil đề cao chủ quyền của quốc gia này, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không can thiệp vào bầu cử. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa công khai ủng hộ ứng cử viên đối lập Bolsonaro. Mặc dù năm ngoái, Tổng thống Mỹ từng gắn liền việc tăng thuế lên hàng hóa Brazil với chính sách chống cuộc săn lùng phù thủy của chính quyền Brazil nhắm vào cựu Tổng thống Bolsonaro, đồng minh của ông Donald Trump. Bầu cử tại Brazil chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các giới tội phạm có tổ chức. Nhiều ứng cử viên liên hệ với mafia hoặc các băng nhóm tội phạm để kêu gọi gây sức ép lên cử tri mua phiếu bầu. Thông tin viên Sara Cozzolino tường trình từ Rio de Janeiro.
2: Dans la favela de Maré, Mateo Zeusebio a déjà été abordé par plusieurs groupes de gauche comme de droite.
3: Tại khu ổ chuột Maré, Mateus Eusebio đã được nhiều nhóm tiếp cận cả từ các phe cánh tả lẫn cánh hữu. Họ đưa cho anh ta một danh sách các ứng cử viên cần bỏ phiếu từ các nghị sĩ của bang cho đến thống đốc. Anh cho biết tôi phải điền vào một biểu mẫu, cung cấp tên tuổi, số căn cước, thông tin đăng ký cử tri và địa điểm bỏ phiếu của tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại yêu cầu tất cả những thông tin đó. Mateus cho biết một số người chứng minh việc họ đã bỏ phiếu cho ai bằng cách là chụp lại ảnh hoặc là quay video máy bỏ phiếu điện tử. Mặc dù anh vẫn bỏ phiếu ngay tại khu ổ chuột của mình, nhưng năm nay nhiều điểm bỏ phiếu đã bị di rời để ngăn chặn tình trạng cư dân bị gây áp lực trong quyết định bỏ phiếu. Tại khu ổ chuột mang tên thành phố của Chúa, Kaya Mendes cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự. Cô cho biết, sau khi bỏ phiếu xong thì cư dân sẽ nhận được một bình ga, một giỏ thực phẩm hoặc là 100 rial, tùy thuộc vào thỏa thuận đã đạt được. Giáo sư khoa học chính trị Thais Anves nhận định rằng các cuộc bầu cử này cũng là cơ hội để các nhóm dân quân, những tổ chức kiểu mafia có liên hệ với cựu quân nhân hoặc là cựu nhân viên thực thi pháp luật nay chuyển sang làm dịch vụ an ninh tư nhân tham gia vào chính trường. Vị giáo sư này cho biết Sinchik có những ứng cử viên vận động tranh cử tại các khu vực do các nhóm dân quân kiểm soát. Họ thường có mối quan hệ mật thiết với những kẻ cầm đầu các tổ chức tội phạm. Mặc dù cư dân tại các vùng lãnh thổ này biết được những mối liên hệ đó, thế nhưng rất khó để chứng minh và báo cáo với các cơ quan chức năng.
2: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
0: Ngoài tranh cử Tổng thống, bầu cử Quốc hội Brazil cũng diễn ra vào ngày hôm nay để bầu lại hơn 500 ghế nghị sĩ Hạ viện và 1/3 trong số ghế tại Thượng viện. Cử tri cũng sẽ bầu thống đốc 26 bang và bầu lại cơ quan lập pháp của các bang này. Về công nghệ AI, Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Jay Clinton sẽ được bổ nhiệm đứng đầu nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo thuộc chính phủ Mỹ. Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đăng tải vào ngày hôm qua, ông Jay Clinton cho biết được giao nhiệm vụ đệ trình báo cáo lên Tổng thống về các đe dọa liên quan đến rủi ro của AI, cũng như các biện pháp bảo đảm duy trì vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ.
1: Theo các điều khoản hoạt động của nhóm đặc trách Super Intelligence Force, lực lượng siêu trí tuệ, tức AI, theo cái gọi của Tổng thống Mỹ mà báo The Wall Street Journal có được, trong vòng 120 ngày, nhóm này sẽ phải đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết những mối đe dọa mà AI gây ra cho xã hội. Bên cạnh đó, tài liệu này cũng cho biết mục tiêu này cần được thực hiện song song với việc ngăn chặn tình trạng quá tải quy định và sự thâu tóm trong quản lý, những yếu tố có thể kìm hãm sự đổi mới và cạnh tranh. Giám đốc tình báo Mỹ Clayton nhấn mạnh với The Wall Street Journal, nhóm đặc trách này sẽ có nhiệm vụ chính là bảo đảm Hoa Kỳ duy trì vị thế dẫn đầu cho cuộc đua về siêu trí tuệ, đồng thời bảo đảm lợi ích của người dân Mỹ được đặt lên hàng đầu. Thành viên của nhóm đặc trách AI sẽ bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Một số quan chức Mỹ cho biết là nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo của chính phủ sẽ để cho ngành công nghiệp này tự đảm nhận phần lớn công tác quản lý rủi ro AI, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty trong

0: lĩnh vực này. Ngày 29 tháng 9, sau cuộc họp tại Nhà Trắng, lãnh đạo các công ty AI hàng đầu của Mỹ đã đưa ra một loạt cam kết trong lĩnh vực này, bao gồm việc sử dụng các đơn vị đánh giá độc lập và triển khai thêm các biện pháp kiểm soát nội bộ.
1: Trở lại tình hình thời sự châu Âu, khoảng 70.000 người đã xuống đường tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố khác ở Tây Ban Nha vào ngày hôm qua để biểu tình lớn phản đối đòi quyền có nhà ở. Biểu tình bùng nổ sau khi Quốc hội bác bỏ một loạt biện pháp của chính phủ Thủ tướng Pedro Sánchez trong bối cảnh ông có thể quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Từ Madrid, thông tin viên François Michaud tường trình.
0: Giờ đây, nơi này đã trở thành một khu trại được tổ chức quy củ với ngày càng nhiều lều trại, các nhà hoạt động, người biểu tình và người dân đến hỗ trợ, ủng hộ phong trào phản đối. Phong trào vẫn tiếp tục lan rộng, bất chấp việc các sắc lệnh bị quốc hội bác bỏ. Daniel, 25 tuổi, sinh viên ngành truyền hình, vẫn tin tưởng vào phong trào. Anh nói, hiện tại, chúng tôi cảm thấy buồn và tức giận về các sắc lệnh bị bác bỏ. Chính giới hoàn toàn xa rời thực tế. Nhưng điều đó không làm chúng tôi nản chí. Ngày càng có nhiều người tham gia phong trào, có thể thấy họ tập trung tại quảng trường và các tuyến phố xung quanh, hết lấy dẫn. Tại đây, mọi người cho rằng mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục bám trụ, mà phong trào cần lan rộng, mạnh hơn, tạo sức ép với giới chính trị và buộc chính quyền đưa ra các biện pháp giúp người dân có thể tiếp cận nhà ở. Diego là một kỹ sư âm thanh, phải sống chung căn hộ với hai đồng nghiệp. Anh tóm tắt chiến lược của phong trào. Anh nói, chúng tôi đã thống nhất về hai việc. Trước hết là tổng đình công, nhưng đồng thời phải đưa tiếng nói của người dân ở các khu dân cư vào cuộc đấu tranh bảo vệ quyền có một chỗ ở tử tế, hết lấy dẫn. Mọi người đều nhận thức rằng một phong trào lớn đã hình thành, sẵn sàng thách thức chính giới. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Thủ tướng Pedro Sánchez có quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn hay không?
2: François Michaud, Madrid RFI.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thể thao của Anh Vũ với chủ đề ASEAN 20, Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thu Hằng.
3: Điểm tuần báo.
4: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
5: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
4: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
5: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
4: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
5: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
4: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
5: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courier International.
4: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại. Và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
5: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
4: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án Tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Greenland.
4: Theo bài viết của The New York Times được Courier International dịch lại, dù từng công khai muốn sáp nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Greenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Greenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Greenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
5: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
4: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
5: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo XIV. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
4: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
5: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
4: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Piet Dorick. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
1: Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn.
6: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
7: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
8: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học chuyên ngành địa chính trị, anh nói. Có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích. Đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
6: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu, vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
9: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
10: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
9: Anne Lenier, Rome, RFI.
6: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Allauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
11: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire
10: nationale. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
6: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duvan gửi về bài tuyên trình ngày 1 tháng 10, 2026.
12: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fine plastique pour les protéger des longicornes.
13: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài sén tóc, hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bọ cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loại bọ cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn. Theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp, loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loại bọ cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
12: Bruno Diva, Tokyo, RFI.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề ASEAN 20, thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục.
14: Tạp chí thể thao.
15: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, gọi tắt là ASEAN 20, được tổ chức tại thành phố Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã khép lại ngày Chủ nhật này. Hơn 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Á Châu đã trải qua 2 tuần so tài căng thẳng chinh phục đỉnh cao thể thao. ASEAN không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là tấm gương phản chiếu trình độ thể thao của mỗi quốc gia, cho thấy ai đang đi lên, ai chững lại và ai đang bị bỏ lại phía sau. Ở nhóm dẫn đầu, những cái tên quen thuộc là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đại diện xuất sắc nhất khi lọt vào top 10 toàn đoàn với thành tích khá ổn định. Còn đoàn thể thao Việt Nam khép lại thành tích với 25 huy chương, 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Con số không hẳn là quá tệ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều câu hỏi vì sao chúng ta vẫn loay hoay ở tầm châu lục, trong khi một số nước láng giềng đã bứt lên. Hôm nay, để cùng phân tích bức tranh phát triển thể thao Việt Nam một cách khách quan, chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mui, chuyên gia thể thao quen thuộc với thính giả của chương trình. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Nhìn vào tổng thể bảng tổng sắp huy chương của ASEAN lần này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thống trị 3 vị trí đầu. Vì sao nhóm dẫn đầu ASEAN ít thay đổi và đại hội này có ý nghĩa thế nào với các cường quốc thể thao này?
16: Đối với lại khu vực châu Á đó, ASEAN thì nó cũng quan trọng với một số nước, nhưng mà có một số nước ở cái trình độ thế giới như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì ASEAN nó chẳng qua là một cuộc tổng diễn tập thôi. Thành ra cái việc mà họ luôn luôn chiếm 3 cái vị trí đầu bảng thì không có gì lạ. Nhật lần này đó tổng kết thì cũng vẫn là về gì sau Trung Quốc thôi. Vì thật ra Trung Quốc là cái lực lượng thể thao của họ là để tranh giành cái vị trí thứ nhất ở thế giới chứ không phải là khu vực châu Á. Cái top 10 những cái nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain. Chứ còn với những cái quốc gia mà đông dân là một, cái nền kinh tế lớn là hai, và sự tập trung đối với lại thể thao với cái những cái tài năng thể thao của họ thì cái việc mà nằm trong cái top 10 là không có vấn đề gì mà để mà bàn cãi.
15: Nhìn vào khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đoàn ra sao và Việt Nam xếp ở vị trí nào?
16: Đông Nam Á đó thì cái xếp hạng kỳ này đó, thì Thái Lan giành được 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Còn ở trong bảng xếp hạng thì đứng thứ 7. Thái Lan đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo Thái Lan là đến Malaysia, cũng giành được 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tiếp theo nữa là Indonesia là có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Rồi Philippines cũng có 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy là có tổng cộng 25 huy chương. Mà tính theo cái cách xếp hạng của Olympic thì vì chúng ta chỉ có 3 vàng, 3 bạc thì là chúng ta đứng hạng thứ 19, có nghĩa là vẫn nằm trong cái top 20. Tuy nhiên á, ở trong khu vực Đông Nam Á thì mình vẫn phải xếp sau Thái Lan, sau Mã Lai, sau Indonesia và sau Philippines. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Khi tổ chức các cái kỳ mà SEA Games thì chúng ta lúc nào cũng nằm trong cái thứ hạng là nhất nhì ba. Nhưng mà khi ra cái đấu trường lớn hơn, rộng hơn là khu vực châu Á, thì Việt Nam kém cỏi hơn.
15: Qua các kỳ ASEAN, thành tích của Việt Nam đã thay đổi như thế nào? Và nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam không tiến lên được là gì?
16: Việt Nam trở lại tham dự ASEAN là năm 1982 tại New Delhi thì có một cái huy chương đồng bắn súng. Sau đó mà trở lại mà chính thức là năm 1994 tại Hiroshima cũng tại Nhật. Thì lúc đó Việt Nam được xếp hạng thứ 19 bởi vì có được một huy chương vàng của Trần Quang Hạ ở môn Taekwondo và hai huy chương bạc trong đó của Karate. Rồi ở tại Bangkok thì lại tiếp tục có một cái huy chương vàng của hội truyền thống của cái môn Taekwondo. Và nếu mà nói thành tích mà tốt nhất thì sau đó đã bắt đầu từ năm 2002 là tại Busan thì Việt Nam có 4 vàng, 7 bạc, 7 đồng. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng có huy chương vàng. Ở tại Doha 3 huy chương vàng, nhưng mà ở Quảng Châu rồi ở Incheon thì chúng ta chỉ còn có một huy chương vàng thôi. Trong suốt cái quá trình khi mà 24 năm kể từ cái ASEAN ở Busan, chúng ta có lực lượng tốt và được xếp hạng thứ 15. Nhưng mà từ đó đến nay, sau 24 năm, thì thể thao Việt Nam thi ra cái đấu trường châu lục tụt lùi. Cũng có lúc thì gọi là dậm chân tại chỗ. Thì có lẽ cái nguyên nhân chính của chúng ta là cái thứ nhất là bàn tới bàn lui về định hướng chiến lược rất nhiều. Nhưng mà thì nó vẫn là định hướng. Bởi vì khi hoạch định được những cái môn thể thao mũi nhọn, thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái chương trình dài hạn một cách nghiêm túc để đầu tư cho tất cả những cái môn thể thao mà chúng ta có thể giành được thế mạnh để có những cái bước đi vững vàng để tiếp tục phát triển. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đã từng có huy chương vàng ở môn Taekwondo từ năm 1994. Cái thứ hai nữa là nhiều môn đã có thành tích tốt. Tôi lấy ví dụ như là cử tạ chẳng hạn, là những cái môn đã từng giành huy chương, thậm chí là ra cái đấu trường của Olympic. Thế nhưng mà rồi bây giờ không có huy chương, có một cái huy chương đồng thôi. Trong cái kỳ ASEAN này thì rõ ràng đó là mặc định chiến lược, nhưng mà không có cái chương trình dài hạn để thực hiện. Như bắn súng chẳng hạn, đã từng có cái chương vàng Olympic, mà rồi kỳ này là chúng ta chỉ được cái chương đồng. Thì đấy, nói là có mũi nhọn, nhưng mà thực ra là không có mũi nhọn. Cái việc thứ hai là chúng ta cũng không hề có đầu tư cho những ngôi sao. Họ đã có tiệm cận rồi. Ở môn bắn cung chẳng hạn cũng có vận động viên có thể tiệm cận đến thành tích tốt. Trong bắn súng cũng có những vận động viên tiệm cận đến thành tích tốt. Có nghĩa là đầu tư cho ngôi sao để mà đạt được cái trình độ có đẳng cấp cao của châu lục và thế giới cũng không làm được đến nơi đến chốn. Nếu không có những cái chiến lược để giải quyết vấn đề đó thì thể thao Việt Nam lẹt đẹt cứ mãi mãi, thành tích của thể thao Việt Nam cứ tiếp tục dần. Mà chúng ta nên nhớ là ở Doha đó thì cũng được 13 huy chương bạc, ở Quảng Châu thì có 17 huy chương bạc, ở Incheon có 10 huy chương bạc, ở Jakarta cũng có 15 huy chương bạc, thậm chí vừa rồi ở Hàng Châu cũng có 5 huy chương bạc. Nhưng mà kỳ này chỉ còn có 3 huy chương bạc. Cái cách đầu tư như vậy thì không thể có được một cái thành tích tốt ở cái đấu trường châu lục, thì nói gì bơi ra biển lớn như ở Olympic. Tôi cho rằng là cái tổ chức quản lý của mình đã không có một cái kế hoạch gì mà nó mang tính chất cơ bản, không tận dụng tất cả những cái tiềm năng có khả năng có thể thực hiện được để có thể mang lại thành tích tốt cho cái thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.
15: Nếu không thay đổi thì hệ quả sẽ ra sao và chúng ta nên học gì từ các nước láng giềng?
16: Bây giờ chúng ta nhìn vào điền kinh nhé. Cái lực lượng đi kỳ này là chúng ta thấy là có tới 25 vận động viên, 7 vận động viên nam và 18 vận động viên nữ. Chúng ta cũng đã từng có thành tích ở trong cái khu vực Đông Nam Á là tốt. Nhưng mà tại sao so với ra khi mà ra tới Asia thì Thái Lan là họ vượt trội? Thì rõ ràng là họ biết cách đầu tư. Tất nhiên chúng ta không thể làm giống như Bahrain. Bahrain kỳ này có 11 huy chương vàng và họ cũng nằm trong cái top 10. Nhưng mà tất cả 9 cái huy chương của điền kinh của họ là không phải các vận động viên ở bản xứ, mà là chủ yếu là họ mua, hay là họ nói tóm lại là họ nhập tịch các cầu thủ từ Kenya và Ethiopia. Trên thế giới thì có nhiều nước mà họ cũng nhập tịch các cầu thủ để trở thành các vận động viên của đất nước mình. Mình không làm như vậy, nhưng mà bài học của Thái Lan là khi họ có tài năng thì họ làm tốt cái chuyện đó. Rồi chúng ta nhìn sang Philippines cũng vậy, khi họ có một cái tài năng như một vận động viên nhảy sào, như một vận động viên thể dục, hay là một vận động viên quýnh tennis, thì lập tức những cái nhân tố đó đã được đầu tư và đã đưa lên cái trình độ thế giới. Yulo đi tập ở Nhật, vận động viên nhảy sào thì là đi thi đấu các cái giải thế giới và hầu như là chỉ ở bên Mỹ. Thì vận động viên tennis cũng vậy, là một trong những tài năng trẻ của Philippines là cũng tập huấn ở bên Mỹ và thi đấu liên tục ở nước ngoài. Chúng ta thử giờ nhìn xem coi Việt Nam đã từng đầu tư như thế nào để tài năng của chúng ta có thể phát huy được. Nếu muốn thực hiện cái chiến lược thì cần tính toán những cái bước đường, nó phải có một cái chương trình đặc biệt. Chứ còn làm làng nhàng thì chỉ thi đấu ở trong khu vực Đông Nam Á và mãi mãi chỉ là tranh chấp ba thứ hạng đầu ở Đông Nam Á.
15: Xin cảm ơn ông Trần Văn Vui. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
17: Kính thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí thể thao về chủ đề thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi khúc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về liên khúc nhạc Nhật lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwasaki, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
18: Góc vườn âm nhạc.
19: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này phá gần một triệu bản bán chạy trong năm 1975, giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki, Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết, chứa chan hoài niệm, trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng thác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị

Trong số các bản cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài Căn Nhà Xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một số ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Lederman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang quải im lìm.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại thủ đô Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tiềm năng hợp tác Pháp Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris Saclay. Mời quý vị đón nghe. EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thanh cùng Phan Minh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 10, 2026. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công dồn dập mà Moscow tiến hành nhắm vào Kiev và nhiều đô thị khác nhằm gây sức ép buộc người dân rời khỏi thành phố. Theo ông Zelensky, được hãng tin này Reuters trích dẫn, cơ quan tình báo Ukraine đã tiếp cận được những tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra một học thuyết mới, theo đó mở rộng đáng kể phạm vi các mục tiêu dân sự có thể bị tấn công vào mùa đông đến, ví dụ như các cơ sở hệ thống hậu cần, đường xá, trường học hay bệnh viện. Điện Kremlin hiện chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: Tại Kiev, mối lo lớn nhất của người dân là giao thông giữa hai bờ sông Dnipro có thể bị cắt đứt. Trong những ngày gần đây, thiệt hại do các cuộc oanh kích của Nga gây ra đã khiến giao thông tạm thời ùn tắc, nhưng sau đó thì đã được khôi phục lại. Tuy nhiên, chính quyền thành phố lo ngại các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu sẽ tiếp diễn. Để ứng phó, Bộ trưởng Tái thiết và Giao thông Ukraine Mykolaya Kalashnik cho biết là sẽ bắt đầu xây dựng một cầu phao trên sông Dnipro. Mỗi một ngày hơn 600.000 phương tiện lưu thông giữa hai bờ tả ngạn và hữu ngạn của con sông. Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên vẫn là bảo vệ các cơ sở hạ tầng hiện có trong bối cảnh mà Ukraine đang chạy đua với thời gian để phát triển các phương tiện đánh trận drone Nga. Về lâu dài thì Kiev cũng dự tính xây dựng một đường hầm, nhưng dự án này sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và cần nguồn vốn ở bên ngoài. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả những cuộc oanh kích của Moscow.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Bất chấp việc Moscow kêu gọi nhân viên ngoại giao quốc tế và các công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày hôm nay đã bất ngờ đến thủ đô Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Thủ tướng Merz sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế. Vấn về tình hình chiến tranh Ukraine, cựu thủ tướng đầu tiên của Tổng thống Nga Putin, ông Mikhail Kasyanov, 68 tuổi, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP vào ngày hôm qua, cung cấp nhiều thông tin về nội tình nước Nga, về tính cách và sách lược của Tổng thống Nga. Ông kêu gọi châu Âu không nên quá sợ Tổng thống Putin và khẩn trương tăng cường hỗ trợ Ukraine.
3: Cựu Thủ tướng Nga khẳng định sai lầm lớn nhất mà phương Tây và châu Âu mắc phải là quá sợ hãi Putin, trong khi trên thực tế Putin không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tổng thống Nga sợ nút bấm hạt nhân nhiều hơn so với châu Âu. Putin muốn người nước ngoài tin rằng mình là một kẻ tâm thần, trong khi ông ấy là một kẻ hành động đầy tính toán, bất chấp đạo lý, lời lẽ trong nguyên văn. Mikhail Kasyanov, từng giữ chức chủ thủ tướng đầu tiên dưới quyền Putin, nhấn mạnh là bất chấp những khó khăn kinh tế ngày càng chồng chất và tâm lý mệt mỏi lan rộng trong người dân Nga do cuộc chiến với Ukraine, ông Putin cho đến nay vẫn không thể thừa nhận đã sai lầm khi phát động cuộc xâm lược Ukraine, khi tin rằng Ukraine là một quốc gia yếu do dựa vào các báo cáo của ngành an ninh. Ông Kasyanov dự báo Moscow sẽ gia tăng các hành động chiến tranh hỗn hợp và Tổng thống Putin, một cựu sĩ quan KGB, đang tìm cách khiêu khích phương Tây, phản ứng theo cách mà ông ta sau đó có thể lợi dụng với việc tuyên truyền rằng đó là một cuộc tấn công nhắm vào nước Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin không sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai với châu Âu. Theo cựu Thủ tướng Kasyanov, hiện tại ông Putin đang cảm thấy tự tin hơn nhờ giá dầu tăng cao, hệ quả của xung đột Mỹ-Iran cũng như những bất đồng giữa Mỹ và châu Âu về cách ứng phó với Điện Kremlin, và tin tưởng chắc chắn đang thắng trong cuộc chiến tiêu hao chống lại Ukraine, có thể tiếp tục cuộc chiến mà không cần phải nhượng bộ bất cứ điều gì từ ngữ trong nguyên văn. Kasyanov dự báo một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt tại Ukraine và chiến tranh sẽ không kết thúc trong năm 2027, kêu gọi các nước phương Tây đoàn kết để gây áp lực tâm lý với Điện Kremlin và khẩn trương cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine. ông Kasyanov từng giữ chức thủ tướng từ năm 2000 đến 2004, là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ giữa Nga và phương Tây trong thời gian đương nhiệm. Theo AFP, cựu thủ tướng đã trở thành một trong những người chỉ trích Điện Kremlin gay gắt nhất sau khi bị cách chức. Ông rời Nga năm 2022, hiện đang sống lưu vong tại Riga, Latvia. Năm 2023, Nga đã liệt ông vào danh sách tay chân nước ngoài. Mikhail Kasyanov cho biết ông vẫn giữ liên lạc với nhiều thành viên thuộc giới cầm quyền Nga. Cựu thủ tướng Nga trả lời phỏng vấn bên lề một hội nghị do Hiệp hội mang tên Diễn đàn nước Nga các quyền tự do của Pháp tổ chức tại Tòa Thị chính quận 11 ở Paris. Tại hội nghị này, cựu thủ tướng Kasyanov đưa ra những phân tích về các kịch bản tiềm năng cho nước Nga và châu Âu trong những năm tới.
0: Đảng Thân châu Âu giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Latvia. Thủ tướng mãn nhiệm Thân châu Âu Andriy Kulbe có nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền sau khi liên minh cầm quyền của ông có thể giành được đến 35% số phiếu bầu. Với 42 ghế trong quốc hội gồm 100 thành viên, kết quả được kiểm phiếu đến 97% trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm qua.
3: Trong khi đó, Moldova triệu đại sứ Nga sau khi 5 tên lửa và drone xâm nhập không phận nước này vào hôm qua 3 tháng 10. Drone bay từ hướng Ukraine, phát nổ gần một số khu dân cư nhưng không gây thương vong. Đây là lần thứ 2 trong 2 ngày, Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga yêu cầu Moscow ngăn vụ việc tương tự tái diễn.
0: Về quan hệ Mỹ-Nga, Moscow sẵn sàng mời các nhà đầu tư Mỹ thân cận với Tổng thống Donald Trump mua lại cổ phần của tập đoàn năng lượng Lukoil. Báo Mỹ The New York Times ngày hôm qua tiết lộ đây là chủ đề đã được Tổng thống Putin đề cập với hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Quinkoff trong cuộc họp gần đây nhất. Theo báo Mỹ, thì Moscow chuẩn bị chuyển nhượng một phần vốn của tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Nga là Lukoil cho các doanh nhân Mỹ và khu vực Trung Đông. Dự án này đặt ra vấn đề về xung đột lợi ích như giải thích của thông tin viên Karen Norton từ New York.
1: Có một sự chồng chéo giữa các bên tham gia đàm phán, tuy nhiên vấn đề cũng không quá khó hiểu. Một số các doanh nhân của Mỹ hoặc là từ các quốc gia trong vùng vịnh mà trước đây đã từng tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump hay từng đầu tư vào các tập đoàn thuộc về con cái của Tổng thống Hoa Kỳ hoặc do gia đình của Steve Witkoff điều hành được cho là có lợi trong vụ chuyển nhượng tài sản của Lukoil. Đây sẽ là một thương vụ có quy mô rất lớn liên quan đến những hoạt động từ ở các mỏ dầu tại Cameroon cho đến các nhà máy lọc dầu do Lukoil quản lý tại châu Âu cũng như là liên quan đến các trạm xăng ở bang New Jersey cũng thuộc về tập đoàn dầu hỏa của Nga. Điều này đương nhiên làm dấy lên nghi vấn về xung đột lợi ích, cho dù Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ, đồng thời cũng là cố vấn Nhà Trắng và đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông, cũng như là Steve Witkoff trước đây từng đưa ra khả năng nối lại các liên hệ về kinh tế với Nga, xem đây là động lực khuyến khích Vladimir Putin nhượng bộ trên hồ sơ Ukraine. Theo một số các nguồn thạo tin thì việc mở cửa tập đoàn Lukoil cho các nhà đầu tư nằm trong khuôn khổ cái logic này. Tổng thống Nga đã đề cập đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Lukoil với Kushner và Witkoff nhân cuộc họp hôm 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên vẫn còn chờ được nguyên thủ Nga phê chuẩn. Nhìn từ phía chính quyền Trump thì đây là một công cụ để hàn gắn với Điện Kremlin, đồng thời góp phần làm giảm giá năng lượng trên thị trường quốc tế. Bước tiếp theo, điều duy nhất còn lại đối với Washington, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ của Nga.
2: Karin Otten, New York RFI.
0: Về tình hình khu vực Trung Cận Đông, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út, chiến sự leo thang ở Yemen. Lực lượng Houthi tại Yemen dùng drone và tên lửa đạn đạo tấn công một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày hôm qua.
3: Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở phía nam thủ đô. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã được triển khai tại khu vực. Chính quyền Riyadh chưa đưa ra bình luận. Phát ngôn viên của Houthi Yahya Sere cho biết cuộc tấn công đã gây ra các đám cháy tại khu vực nói trên. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Masira của Houthi cáo buộc máy bay Ả Rập Xê Út đã thực hiện 26 cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sana'a của Yemen, hiện do Houthi kiểm soát. Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen. Hai bên cho biết hàng chục tay súng đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, trong khi Houthi vẫn chưa kiểm soát được thành phố này. Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, đã mở một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ven Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb. giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã leo thang từ tháng 7 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm bị phá vỡ. Chiến sự khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen thêm nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo khoảng 3/4 dân số nước này không được đáp ứng các nhu cầu lương thực cơ bản.
0: Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, khoảng 160 cử tri, triệu cử tri Brazil được kêu gọi

0: người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính, nhưng được hưởng hình phạt quản thúc tại gia. Theo AFP, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố tin tưởng sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu. Nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Lula khép lại với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và lạm phát được kiểm soát, mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm lại và tình trạng mất an ninh có chiều hướng nghiêm trọng hơn, một vấn đề mà lãnh đạo đối lập Flavio Bolsonaro đang tận dụng để thu hút cử tri bằng các cam kết cứng rắn.
1: Tổng thống mãn nhiệm Brazil đề cao chủ quyền của quốc gia này, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không can thiệp vào bầu cử. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa công khai ủng hộ ứng cử viên đối lập Bolsonaro, mặc dù năm ngoái Tổng thống Mỹ từng gắn liền việc tăng thuế lên hàng hóa Brazil với chính sách chống cuộc săn lùng phù thủy của chính quyền Brazil nhắm vào cựu Tổng thống Bolsonaro, đồng minh của ông Donald Trump. Bầu cử tại Brazil chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các giới tội phạm có tổ chức, nhiều ứng cử viên liên hệ với mafia hoặc các băng nhóm tội phạm để kêu gọi gây sức ép lên cử tri mua phiếu bầu. Thông tin viên Sara Cozzolino tường trình từ Rio de Janeiro.
2: Dans la favela de Maré, Mateo Zeusebio a déjà été abordé par plusieurs groupes de gauche comme de droite.
3: Tại khu ổ chuột Maré, Mateus Eusebio đã được nhiều nhóm tiếp cận cả từ các phe cánh tả lẫn cánh hữu. Họ đưa cho anh ta một danh sách các ứng cử viên cần bỏ phiếu từ các nghị sĩ của bang cho đến thống đốc. Anh cho biết tôi phải điền vào một biểu mẫu, cung cấp tên tuổi, số căn cước, thông tin đăng ký cử tri và địa điểm bỏ phiếu của tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại yêu cầu tất cả những thông tin đó. Mateus cho biết một số người chứng minh việc họ đã bỏ phiếu cho ai bằng cách là chụp lại ảnh hoặc là quay video máy bỏ phiếu điện tử. Mặc dù anh vẫn bỏ phiếu ngay tại khu ổ chuột của mình, nhưng năm nay nhiều điểm bỏ phiếu đã bị di rời để ngăn chặn tình trạng cư dân bị gây áp lực trong quyết định bỏ phiếu. Tại khu ổ chuột mang tên thành phố của Chúa, Kaya Mendes cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự. Cô cho biết, sau khi bỏ phiếu xong thì cư dân sẽ nhận được một bình ga, một giỏ thực phẩm hoặc là 100 rian, tùy thuộc vào thỏa thuận đã đạt được. Giáo sư khoa học chính trị Thais Anves nhận định rằng các cuộc bầu cử này cũng là cơ hội để các nhóm dân quân, những tổ chức kiểu mafia có liên hệ với cựu quân nhân hoặc là cựu nhân viên thực thi pháp luật nay chuyển sang làm dịch vụ an ninh tư nhân tham gia vào chính trường. Vị giáo sư này cho biết Sinchik có những ứng cử viên vận động tranh cử tại các khu vực do các nhóm dân quân kiểm soát. Họ thường có mối quan hệ mật thiết với những kẻ cầm đầu các tổ chức tội phạm. Mặc dù cư dân tại các vùng lãnh thổ này biết được những mối liên hệ đó, thế nhưng rất khó để chứng minh và báo cáo với các cơ quan chức năng.
2: Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
1: Ngoài tranh cử tổng thống, bầu cử quốc hội Brazil cũng diễn ra vào ngày hôm nay để bầu lại hơn 500 ghế nghị sĩ hạ viện và 1/3 trong số ghế tại thượng viện. Cử tri cũng sẽ bầu thống đốc 26 bang và bầu lại cơ quan lập pháp của các bang này. Về công nghệ AI, giám đốc tình báo Hoa Kỳ Jay Clinton sẽ được bổ nhiệm đứng đầu nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo thuộc chính phủ Mỹ. Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đăng tải vào ngày hôm qua, ông Jay Clinton cho biết được giao nhiệm vụ đệ trình báo cáo lên Tổng thống về các đe dọa liên quan đến rủi ro của AI, cũng như các biện pháp bảo đảm duy trì vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ.
0: Theo các điều khoản hoạt động của nhóm đặc trách Superintelligence Force, lực lượng siêu trí tuệ, tức AI, theo cách gọi của Tổng thống Mỹ mà báo The Wall Street Journal có được, trong vòng 120 ngày, nhóm này sẽ phải đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết những mối đe dọa mà AI gây ra cho xã hội. Bên cạnh đó, tài liệu này cũng cho biết mục tiêu này cần được thực hiện song song với việc ngăn chặn tình trạng quá tải quy định và sự thâu tóm trong quản lý, những yếu tố có thể kìm hãm sự đổi mới và cạnh tranh. Giám đốc tình báo Mỹ Clayton nhấn mạnh với The Wall Street Journal, nhóm đặc trách này sẽ có nhiệm vụ chính là bảo đảm Hoa Kỳ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua về siêu trí tuệ, đồng thời bảo đảm lợi ích của người dân Mỹ được đặt lên hàng đầu. Thành viên của nhóm đặc trách AI sẽ bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Một số quan chức Mỹ cho biết là nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo của chính phủ sẽ để cho ngành công nghiệp này tự đảm nhận phần lớn công tác quản lý rủi ro AI, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty trong lĩnh vực này. Ngày 29 tháng 9, sau cuộc họp tại Nhà Trắng, lãnh đạo các công ty AI hàng đầu của Mỹ đã đưa ra một loạt cam kết trong lĩnh vực này, bao gồm việc sử dụng các đơn vị đánh giá độc lập và triển khai thêm các biện pháp kiểm soát nội bộ.
1: Trở lại tình hình thời sự châu Âu, khoảng 70.000 người đã xuống đường tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố khác ở Tây Ban Nha vào ngày hôm qua để biểu tình lớn phản đối đòi quyền có nhà ở. Biểu tình bùng nổ sau khi Quốc hội bác bỏ một loạt biện pháp của chính phủ Thủ tướng Pedro Sanchez trong bối cảnh ông có thể quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Từ Madrid, thông tin viên François Misso tường trình.
4: C'est désormais un campement

0: Giờ đây, nơi này đã trở thành một khu trại được tổ chức quy củ với ngày càng nhiều lều trại, các nhà hoạt động, người biểu tình và người dân đến hỗ trợ, ủng hộ phong trào phản đối. Phong trào vẫn tiếp tục lan rộng, bất chấp việc các sắc lệnh bị quốc hội bác bỏ. Daniel, 25 tuổi, sinh viên ngành truyền hình, vẫn tin tưởng vào phong trào. Anh nói, hiện tại, chúng tôi cảm thấy buồn và tức giận về các sắc lệnh bị bác bỏ, chính giới hoàn toàn xa rời thực tế. Nhưng điều đó không làm chúng tôi nản chí. Ngày càng có nhiều người tham gia phong trào, có thể thấy họ tập trung tại quảng trường và các tuyến phố xung quanh, hết lấy dẫn. Tại đây, mọi người cho rằng mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục bám trụ, mà phong trào cần lan rộng, mạnh hơn, tạo sức ép với giới chính trị và buộc chính quyền đưa ra các biện pháp giúp người dân có thể tiếp cận nhà ở. Diego là một kỹ sư âm thanh, phải sống chung căn hộ với hai đồng nghiệp. Anh tóm tắt chiến lược của phong trào. Anh nói, chúng tôi đã thống nhất về hai việc. Trước hết là tổng đình công, nhưng đồng thời phải đưa tiếng nói của người dân ở các khu dân cư vào cuộc đấu tranh bảo vệ quyền có một chỗ ở tử tế. Hết lấy dẫn. Mọi người đều nhận thức rằng một phong trào lớn đã hình thành, sẵn sàng thách thức chính giới. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Thủ tướng Pedro Sanchez có quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn hay không? François Musso, Madrid RFI.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thể thao của Anh Vũ với chủ đề ASEAN 20, Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thu Hằng.
2: Điểm tuần báo.
3: Có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
4: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
3: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
4: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
3: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
4: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
3: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
4: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courier International.
3: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại. Và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
4: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
3: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
3: Theo bài viết của The New York Times được Courier International dịch lại, dù từng công khai muốn sáp nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Golan, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Golan ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Golan độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
4: Saint-Pierre et Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
3: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
4: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
3: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
4: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
3: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Piet Dooi. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
1: Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn.
5: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc, vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía Bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
6: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
7: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học, chuyên ngành địa chính trị, anh nói. Có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ, chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích. Đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung, quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
5: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Al Lenier gửi bài tường trình ngày 29 tháng 9.
8: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
9: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
8: Anne Lenir, Rome, RFI.
5: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính, cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Allauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
10: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire nationale.
9: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. kỳ và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
5: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tuyên trình ngày 1 tháng 10, 2026.
11: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fines plastiques pour les protéger des longicornes.
12: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài sén tóc, hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bò cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loại bò cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loài bò cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
11: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề ASEAN 20, thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục.
13: Tạp chí thể thao.
14: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, gọi tắt là ASEAN 20, được tổ chức tại thành phố Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã khép lại ngày Chủ nhật này. Hơn 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Á Châu đã trải qua 2 tuần so tài căng thẳng, chinh phục đỉnh cao thể thao. ASEAN không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là tấm gương phản chiếu trình độ thể thao của mỗi quốc gia, cho thấy ai đang đi lên, ai chững lại và ai đang bị bỏ lại phía sau. Ở nhóm dẫn đầu, những cái tên quen thuộc là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đại diện xuất sắc nhất khi lọt vào top 10 toàn đoàn với thành tích khá ổn định. Còn đoàn thể thao Việt Nam khép lại thành tích với 25 huy chương, 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Con số không hẳn là quá tệ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều câu hỏi vì sao chúng ta vẫn loay hoay ở tầm châu lục trong khi một số nước láng giềng đã bước lên. Hôm nay, để cùng phân tích bức tranh phát triển thể thao Việt Nam một cách khách quan, chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mui, chuyên gia thể thao quen thuộc với thính giả của chương trình. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Nhìn vào tổng thể bảng tổng sắp huy chương của ASEAN lần này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thống trị 3 vị trí đầu. Vì sao nhóm dẫn đầu ASEAN ít thay đổi và đại hội này có ý nghĩa thế nào với các cường quốc thể thao này?
15: đối với lại khu vực châu Á đó, ASEAN thì nó cũng quan trọng với một số nước, nhưng mà có một số nước ở cái trình độ thế giới như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc đó, thì ASEAN nó chẳng qua là một cuộc tổng diễn tập thôi. Thành ra cái việc mà họ luôn luôn chiếm ba cái vị trí đầu bảng thì không có gì lạ. Nhật lần này đó tổng kết thì cũng vẫn là về gì sau Trung Quốc thôi, vì thực ra Trung Quốc là cái lực lượng thể thao của họ là để tranh giành cái vị trí thứ nhất ở thế giới chứ không phải là khu vực châu Á. Cái top 10 những cái nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain. Chứ còn với những cái quốc gia mà đông dân là một, cái nền kinh tế lớn là hai, và sự tập trung đối với lại thể thao với cái những cái tài năng thể thao của họ thì cái việc mà nằm trong cái top 10 là không có vấn đề gì mà để mà bàn cãi.
14: Nhìn vào khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đoàn ra sao và Việt Nam xếp ở vị trí nào?
15: Đông Nam Á đó, thì cái xếp hạng kỳ này đó, thì Thái Lan giành được 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Còn ở trong bảng xếp hạng thì đứng thứ 7. Thái Lan đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo Thái Lan là đến Malaysia, cũng giành được 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tiếp theo nữa là Indonesia là có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Rồi Philippines cũng có 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy là có tổng cộng 25 huy chương. Mà tính theo cái cách xếp hạng của Olympic thì vì chúng ta chỉ có 3 vàng, 3 bạc thì là chúng ta đứng hạng thứ 19, có nghĩa là vẫn nằm trong cái top 20. Tuy nhiên á, ở trong khu vực Đông Nam Á thì mình vẫn phải xếp sau Thái Lan, sau Mã Lai, sau Indonesia và sau Philippines. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Khi tổ chức các cái kỳ mà SEA Games thì chúng ta lúc nào cũng nằm trong cái thứ hạng là nhất nhì ba. Nhưng mà khi ra cái đấu trường lớn hơn, rộng hơn là khu vực châu Á thì Việt Nam kém cỏi hơn.
14: Qua các kỳ ASEAN, thành tích của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam không tiến lên được là gì?
15: Việt Nam trở lại tham dự ASEAN là năm 1982 tại New Delhi thì có một cái huy chương đồng bắn súng. Sau đó mà trở lại mà chính thức là năm 1994 tại Hiroshima cũng tại Nhật. Thì lúc đó Việt Nam được xếp hạng thứ 19 bởi vì có được một huy chương vàng của Trần Quang Hạ ở môn taekwondo và hai huy chương bạc trong đó của karate. Rồi ở tại Bangkok thì lại tiếp tục có một cái huy chương vàng của Hồ Nhân Thống của cái môn taekwondo. Và nếu mà nói thành tích mà tốt nhất thì sau đó đã bắt đầu từ năm 2002 là tại Busan thì Việt Nam có 4 vàng, 7 bạc, 7 đồng. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng có huy chương vàng ở tại Doha, 3 huy chương vàng. Nhưng mà ở Quảng Châu rồi ở Incheon thì chúng ta chỉ còn có một huy chương vàng thôi. Trong suốt cái quá trình khi mà 24 năm kể từ cái ASEAN ở Busan, chúng ta có lực lượng tốt và được xếp hạng thứ 15. Nhưng mà từ đó đến nay, sau 24 năm, thì thể thao Việt Nam thi ra cái đấu trường châu lục tụt lùi. Cũng có lúc thì gọi là dậm chân tại chỗ. Thì có lẽ cái nguyên nhân chính của chúng ta là cái thứ nhất là bàn tới bàn lui về định hướng chiến lược rất nhiều. Nhưng mà thì nó vẫn là định hướng. Bởi vì khi hoạch định được những cái môn thể thao mũi nhọn thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái chương trình dài hạn một cách nghiêm túc để đầu tư cho tất cả những cái môn thể thao mà chúng ta có thể giành được thế mạnh để có những cái bước đi vững vàng để tiếp tục phát triển. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đã từng có huy chương vàng ở môn taekwondo từ năm 1994. Cái thứ hai nữa là nhiều môn đã có thành tích tốt. Tôi lấy ví dụ như là cử tạ chẳng hạn, là những cái môn đã từng giành huy chương, thậm chí là ra cái đấu trường của Olympic. Thế nhưng mà rồi bây giờ không có huy chương, có một cái huy chương đồng thôi. Ở trong cái kỳ ASEAN này thì rõ ràng đó là hoạch định chiến lược nhưng mà không có cái chương trình dài hạn để thực hiện. Như bắn súng chẳng hạn, đã từng có huy chương vàng ở Olympic mà rồi kỳ này là chúng ta chỉ được huy chương đồng. Thì đấy, nói là có mũi nhọn nhưng mà thực ra là không có mũi nhọn. Cái việc thứ hai là chúng ta cũng không hề có đầu tư cho những ngôi sao. Họ đã có tiềm cận rồi. Ở môn bắn cung chẳng hạn cũng có vận động viên có thể tiềm cận đến thành tích tốt. Trong bắn súng cũng có những vận động viên tiềm cận đến thành tích tốt. Có nghĩa là đầu tư cho ngôi sao để mà đạt được cái trình độ có đẳng cấp cao của châu lục và thế giới cũng không làm được đến nơi đến chốn. Nếu không có những cái chiến lược để giải quyết vấn đề đó thì thể thao Việt Nam lẹt đẹt cứ mãi mãi, thành tích của thể thao Việt Nam cứ tiếp tục dần. Mà chúng ta nên nhớ là ở Doha đó thì cũng được 13 huy chương bạc, ở Quảng Châu thì có 17 huy chương bạc, ở Incheon có 10 huy chương bạc, ở Jakarta cũng có 15 huy chương bạc, thậm chí vừa rồi ở Hàng Châu cũng có 5 huy chương bạc. Nhưng mà kỳ này chỉ còn có 3 huy chương bạc. Cái cách đầu tư như vậy thì không thể có được một cái thành tích tốt ở cái đấu trường châu lục, thì nói gì bơi ra biển lớn như ở Olympic. Tôi cho rằng là cái tổ chức quản lý của mình đã không có một cái kế hoạch gì mà nó mang tính chất cơ bản, không tận dụng tất cả những cái tiềm năng có khả năng có thể thực hiện được để có thể mang lại thành tích tốt cho cái thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.
14: Nếu không thay đổi thì hệ quả sẽ ra sao và chúng ta nên học gì từ các nước láng giềng?
15: Bây giờ chúng ta nhìn vào điền kinh nhé. Cái lực lượng đi kỳ này là chúng ta thấy là có tới 25 vận động viên, 7 vận động viên nam và 18 vận động viên nữ. Chúng ta cũng đã từng có thành tích ở trong cái khu vực Đông Nam Á là tốt. Nhưng mà tại sao so với ra khi mà ra tới ASEAN thì Thái Lan là họ vượt trội? Thì rõ ràng là họ biết cách đầu tư. Tất nhiên chúng ta không thể làm giống như Bahrain. Bahrain kỳ này có 11 huy chương vàng và họ cũng nằm trong cái top 10. Nhưng mà tất cả 9 cái huy chương của điền kinh của họ là không phải các vận động viên ở bản xứ, mà là chủ yếu là họ mua, hay là họ nói tóm lại là họ nhập tịch các cầu thủ từ Kenya và Ethiopia. Trên thế giới thì có nhiều nước mà họ cũng nhập tịch các cầu thủ để trở thành các vận động viên của đất nước mình. Mình không làm như vậy, nhưng mà bài học của Thái Lan là khi họ có tài năng thì họ làm tốt cái chuyện đó. Rồi chúng ta nhìn sang Philippines cũng vậy. Khi họ có một cái tài năng như một vận động viên nhảy sào, như một vận động viên thể dục, hay là một vận động viên quýnh tennis, thì lập tức những cái nhân tố đó đã được đầu tư và đã đưa lên cái trình độ thế giới. Yulo đi tập ở Nhật, vận động viên nhảy sào thì là đi thi đấu các cái giải thế giới và hầu như là chỉ ở bên Mỹ. Thì vận động viên tennis cũng vậy, là một trong những tài năng trẻ của Philippines là cũng tập huấn ở bên Mỹ và thi đấu liên tục ở nước ngoài. Chúng ta thử giờ nhìn xem coi Việt Nam đã từng đầu tư như thế nào để tài năng của chúng ta có thể phát huy được. Nếu muốn thực hiện cái chiến lược thì cần tính toán những cái bước đường, nó phải có một cái chương trình đặc biệt. Chứ còn làm làng nhàng thì chỉ thi đấu ở trong khu vực Đông Nam Á và mãi mãi chỉ là tranh chấp ba thứ hạng đầu ở Đông Nam Á.
14: Xin cảm ơn ông Trần Văn Vui. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí thể thao về chủ đề thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về liên khúc nhạc Nhật lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwasaki, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
16: Góc vườn âm nhạc.
17: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhà pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kim diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này phá gần 1 triệu bản bán chạy trong năm 1975, giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki, Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết, chứa chan hoài niệm, trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng tác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên thị trường.

Tần số các bạn cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại, nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Clayderman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang cõi im lìm.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại thủ đô Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tiềm năng hợp tác Pháp Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris Saclay. Mời quý vị đón nghe. EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Phan Minh và Thành Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 10, 2026. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả các cuộc tấn công và các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công dồn dập mà Moscow tiến hành nhắm vào Kiev và nhiều đô thị khác nhằm gây sức ép buộc người dân rời khỏi thành phố. Theo ông Zelensky, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cơ quan tình báo Ukraine đã tiếp cận được những tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra một học thuyết mới, theo đó mở rộng đáng kể phạm vi các mục tiêu dân sự có thể bị tấn công vào mùa đông đến, ví dụ như các cơ sở hệ thống hậu cần, đường xá, trường học hay bệnh viện. Điện Kremlin hiện chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: Tại Kiev, mối lo lớn nhất của người dân là giao thông giữa hai bờ sông Dnipro có thể bị cắt đứt. Trong những ngày gần đây, thiệt hại do các cuộc oanh kích của Nga gây ra đã khiến giao thông tạm thời ùn tắc, nhưng sau đó thì đã được khôi phục lại. Tuy nhiên, chính quyền thành phố lo ngại các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu sẽ tiếp diễn. Để ứng phó, Bộ trưởng Tái thiết và Giao thông Ukraine Mykolaya Kalashnik cho biết là sẽ bắt đầu xây dựng một cầu phao trên sông Dnipro, mỗi một ngày hơn 600.000 phương tiện lưu thông giữa hai bờ tả ngạn và hữu ngạn của con sông. Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên vẫn là bảo vệ các cơ sở hạ tầng hiện có trong bối cảnh mà Ukraine đang chạy đua với thời gian để phát triển các phương tiện đánh trận drone Nga. Về lâu dài thì Kiev cũng dự tính xây dựng một đường hầm, nhưng dự án này sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và cần nguồn vốn ở bên ngoài. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả những cuộc oanh kích của Moscow.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Bất chấp việc Moscow kêu gọi nhân viên ngoại giao quốc tế và các công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày hôm nay đã bất ngờ đến thủ đô Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Thủ tướng Merz sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế. Vấn về tình hình chiến tranh Ukraine, cựu thủ tướng đầu tiên của Tổng thống Nga Putin, ông Mikhail Kasyanov, 68 tuổi, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP vào ngày hôm qua, cung cấp nhiều thông tin về nội tình nước Nga, về tính cách và sách lược của Tổng thống Nga. Ông kêu gọi châu Âu không nên quá sợ Tổng thống Putin và khẩn trương tăng cường hỗ trợ Ukraine.
3: Cựu Thủ tướng Nga khẳng định sai lầm lớn nhất mà phương Tây và châu Âu mắc phải là quá sợ hãi Putin, trong khi trên thực tế Putin không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tổng thống Nga sợ nút bấm hạt nhân nhiều hơn so với châu Âu. Putin muốn người nước ngoài tin rằng mình là một kẻ tâm thần, trong khi ông ấy là một kẻ hành động đầy tính toán, bất chấp đạo lý, lời lẽ trong nguyên văn. Mikhail Kasyanov, từng giữ chức chủ thủ tướng đầu tiên dưới quyền Putin, nhấn mạnh là bất chấp những khó khăn kinh tế ngày càng chồng chất và tâm lý mệt mỏi lan rộng trong người dân Nga do cuộc chiến với Ukraine, ông Putin cho đến nay vẫn không thể thừa nhận đã sai lầm khi phát động cuộc xâm lược Ukraine, khi tin rằng Ukraine là một quốc gia yếu do dựa vào các báo cáo của ngành an ninh. Ông Kasyanov dự báo Moscow sẽ gia tăng các hành động chiến tranh hỗn hợp và Tổng thống Putin, một cựu sĩ quan KGB, đang tìm cách khiêu khích phương Tây, phản ứng theo cách mà ông ta sau đó có thể lợi dụng với việc tuyên truyền rằng đó là một cuộc tấn công nhắm vào nước Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin không sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai với châu Âu. Theo cựu Thủ tướng Kasyanov, hiện tại ông Putin đang cảm thấy tự tin hơn nhờ giá dầu tăng cao, hệ quả của xung đột Mỹ-Iran cũng như những bất đồng giữa Mỹ và châu Âu về cách ứng phó với Điện Kremlin, và tin tưởng chắc chắn đang thắng trong cuộc chiến tiêu hao chống lại Ukraine, có thể tiếp tục cuộc chiến mà không cần phải nhượng bộ bất cứ điều gì, từ ngữ trong nguyên văn. Kasyanov dự báo một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt tại Ukraine và chiến tranh sẽ không kết thúc trong năm 2027, kêu gọi các nước phương Tây đoàn kết để gây áp lực tâm lý với Điện Kremlin và khẩn trương cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine. ông Kasyanov từng giữ chức thủ tướng từ năm 2000 đến 2004, là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ giữa Nga và phương Tây trong thời gian đương nhiệm. Theo AFP, cựu thủ tướng đã trở thành một trong những người chỉ trích Điện Kremlin gay gắt nhất sau khi bị cách chức. Ông rời Nga năm 2022, hiện đang sống lưu vong tại Riga, Latvia. Năm 2023, Nga đã liệt ông vào danh sách tay chân nước ngoài. Mikhail Kasyanov cho biết ông vẫn giữ liên lạc với nhiều thành viên thuộc giới cầm quyền Nga. Cựu thủ tướng Nga trả lời phỏng vấn bên lề một hội nghị do Hiệp hội mang tên Diễn đàn nước Nga các quyền tự do của Pháp tổ chức tại Tòa thị chính quận 11 ở Paris. Tại hội nghị này, cựu thủ tướng Kasyanov đưa ra những phân tích về các kịch bản tiềm năng cho nước Nga và châu Âu trong những năm tới.
0: Đảng Thân châu Âu giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Latvia. Thủ tướng mãn nhiệm Thân châu Âu Andriy Kulbe có nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền sau khi liên minh cầm quyền của ông có thể giành được đến 35% số phiếu bầu. Với 42 ghế trong quốc hội gồm 100 thành viên, kết quả được kiểm phiếu đến 97% trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm qua.
3: Trong khi đó, Moldova triệu đại sứ Nga sau khi 5 tên lửa và drone xâm nhập không phận nước này vào hôm qua mùng 3 tháng 10. Drone bay từ hướng Ukraine, phát nổ gần một số khu dân cư nhưng không gây thương vong. Đây là lần thứ hai trong 2 ngày, Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga yêu cầu Moscow ngăn vụ việc tương tự tái diễn.
0: Về quan hệ Mỹ-Nga, Moscow sẵn sàng mời các nhà đầu tư Mỹ thân cận với Tổng thống Donald Trump mua lại cổ phần của tập đoàn năng lượng Lukoil. Báo Mỹ The New York Times ngày hôm qua tiết lộ đây là chủ đề đã được Tổng thống Putin đề cập với hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff trong cuộc họp gần đây nhất. Theo báo Mỹ, thì Moscow chuẩn bị chuyển nhượng một phần vốn của tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Nga là Lukoil cho các doanh nhân Mỹ và khu vực Trung Đông. Dự án này đặt ra vấn đề về xung đột lợi ích như giải thích của thông tin viên Karen Norton từ New York.
1: Có một sự chồng chéo giữa các bên tham gia đàm phán, tuy nhiên vấn đề cũng không quá khó hiểu. Một số các doanh nhân của Mỹ hoặc là từ các quốc gia trong vùng vịnh mà trước đây đã từng tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump hay từng đầu tư vào các tập đoàn thuộc về con cái của Tổng thống Hoa Kỳ hoặc do gia đình của Steve Witkoff điều hành được cho là có lợi trong vụ chuyển nhượng tài sản của Lukoil. Đây sẽ là một thương vụ có quy mô rất lớn liên quan đến những hoạt động từ ở các mỏ dầu tại Cameroon cho đến các nhà máy lọc dầu do Lukoil quản lý tại châu Âu cũng như là liên quan đến các trạm xăng ở bang New Jersey cũng thuộc về tập đoàn dầu hỏa của Nga. Điều này đương nhiên làm dấy lên nghi vấn về xung đột lợi ích, cho dù Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ, đồng thời cũng là cố vấn Nhà Trắng và đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông, cũng như là Steve Witkoff trước đây từng đưa ra khả năng nối lại các liên hệ về kinh tế với Nga, xem đây là động lực khuyến khích Vladimir Putin nhượng bộ trên hồ sơ Ukraine. Theo một số các nguồn thạo tin thì việc mở cửa tập đoàn Lukoil cho các nhà đầu tư nằm trong khuôn khổ cái logic này. Tổng thống Nga đã đề cập đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Lukoil với Kushner và Witkoff nhân cuộc họp hôm 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên vẫn còn chờ được nguyên thủ Nga phê chuẩn. Nhìn từ phía chính quyền Trump thì đây là một công cụ để hàn gắn với Điện Kremlin, đồng thời góp phần làm giảm giá năng lượng trên thị trường quốc tế. Bước tiếp theo, điều duy nhất còn lại đối với Washington, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ của Nga.
2: Karin Norton, New York RFI.
0: Về tình hình khu vực Trung Cận Đông, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út, chiến sự leo thang ở Yemen. Lực lượng Houthi tại Yemen dùng drone và tên lửa đạn đạo tấn công một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày hôm qua.
3: Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở phía nam thủ đô. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã được triển khai tại khu vực. Chính quyền Riyadh chưa đưa ra bình luận. Phát ngôn viên của Houthi Yahya Sere cho biết cuộc tấn công đã gây ra các đám cháy tại khu vực nói trên. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Masira của Houthi cáo buộc máy bay Ả Rập Xê Út đã thực hiện 26 cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sana'a của Yemen, hiện do Houthi kiểm soát. Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen. Hai bên cho biết hàng chục tay súng đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, trong khi Houthi vẫn chưa kiểm soát được thành phố này. Houthi lực lượng được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen đã mở một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ven Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb. Giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã leo thang từ tháng 7 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm bị phá vỡ. Chiến sự khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen thêm nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo khoảng 3/4 dân số nước này không được đáp ứng các nhu cầu lương thực cơ bản.
0: Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, khoảng 160 triệu cử tri Brazil được kêu gọi bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 1 vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử hôm nay cho thấy liệu quốc gia lớn nhất Nam Mỹ có chuyển theo xu thế cực hữu như nhiều nước khác trong khu vực hay không.
3: Tổng cộng có 13 ứng cử viên tranh cử chức Tổng thống. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối hôm nay, một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Tuy nhiên, theo các thăm dò dư luận, hai đối thủ chính của cuộc đua là Tổng thống mãn nhiệm cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva, 80 tuổi, cầm quyền 3 nhiệm kỳ, đang trong thế cạnh tranh ngang ngửa với thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính, nhưng được hưởng hình phạt quản thúc tại gia. Theo AFP, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố tin tưởng sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu. Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính, nhưng được hưởng hình phạt quản thúc tại gia. Theo AFP, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố tin tưởng sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu. Nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Lula.

0: chặn tình trạng cư dân bị gây áp lực trong quyết định bỏ phiếu tại khu ổ chuột mang tên thành phố của Chúa. Kaya Mandes cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự. Cô cho biết, sau khi bỏ phiếu xong thì cư dân sẽ nhận được một bình ga, một giỏ thực phẩm hoặc là 100 rial, tùy thuộc vào thỏa thuận đã đạt được. Giáo sư khoa học chính trị Thais Anves nhận định rằng các cuộc bầu cử này cũng là cơ hội để các nhóm dân quân, những tổ chức kiểu mafia có liên hệ với cựu quân nhân hoặc là cựu nhân viên thực thi pháp luật, nay chuyển sang làm dịch vụ an ninh tư nhân, tham gia vào chính trường. Vị giáo sư này cho biết Sinchik có những ứng cử viên vận động tranh cử tại các khu vực do các nhóm dân quân kiểm soát. Họ thường có mối quan hệ mật thiết với những kẻ cầm đầu các tổ chức tội phạm. Mặc dù cư dân tại các vùng lãnh thổ này biết được những mối liên hệ đó, thế nhưng rất khó để chứng minh và báo cáo với các cơ quan chức năng.
1: Sarah Cuzzolino, Rio de Janeiro, RFI.
2: Ngoài tranh cử tổng thống, bầu cử quốc hội Brazil cũng diễn ra vào ngày hôm nay để bầu lại hơn 500 ghế nghị sĩ hạ viện và 1/3 trong số ghế tại thượng viện. Cử tri cũng sẽ bầu thống đốc 26 bang và bầu lại cơ quan lập pháp của các bang này. Về công nghệ AI, giám đốc tình báo Hoa Kỳ Jay Clinton sẽ được bổ nhiệm đứng đầu nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo thuộc chính phủ Mỹ. Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal đăng tải vào ngày hôm qua, ông Jay Clinton cho biết được giao nhiệm vụ đệ trình báo cáo lên Tổng thống về các đe dọa liên quan đến rủi ro của AI, cũng như các biện pháp bảo đảm duy trì vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ.
3: Theo các điều khoản hoạt động của nhóm đặc trách Super Intelligence Force, lực lượng siêu trí tuệ, tức AI, theo cái gọi của Tổng thống Mỹ mà báo The Wall Street Journal có được, trong vòng 120 ngày, nhóm này sẽ phải đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết những mối đe dọa mà AI gây ra cho xã hội. Bên cạnh đó, tài liệu này cũng cho biết mục tiêu này cần được thực hiện song song với việc ngăn chặn tình trạng quá tải quy định và sự thâu tóm trong quản lý, những yếu tố có thể kìm hãm sự đổi mới và cạnh tranh. Giám đốc tình báo Mỹ Clayton nhấn mạnh với The Wall Street Journal, nhóm đặc trách này sẽ có nhiệm vụ chính là bảo đảm Hoa Kỳ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua về siêu trí tuệ, đồng thời bảo đảm lợi ích của người dân Mỹ được đặt lên hàng đầu. Thành viên của nhóm đặc trách AI sẽ bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Một số quan chức Mỹ cho biết là nhóm đặc trách về trí tuệ nhân tạo của chính phủ sẽ để cho ngành công nghiệp này tự đảm nhận phần lớn công tác quản lý rủi ro AI, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty trong lĩnh vực này. Ngày 29 tháng 9, sau cuộc họp tại Nhà Trắng, lãnh đạo các công ty AI hàng đầu của Mỹ đã đưa ra một loạt cam kết trong lĩnh vực này, bao gồm việc sử dụng các đơn vị đánh giá độc lập và triển khai thêm các biện pháp kiểm soát nội bộ.
2: Trở lại tình hình thời sự châu Âu, khoảng 70.000 người đã xuống đường tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố khác ở Tây Ban Nha vào ngày hôm qua để biểu tình lớn phản đối đòi quyền có nhà ở. Biểu tình bùng nổ sau khi Quốc hội bác bỏ một loạt biện pháp của chính phủ Thủ tướng Pedro Sánchez trong bối cảnh ông có thể quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị. Từ Madrid, thông tin viên François Misso tường trình.
3: Giờ đây, nơi này đã trở thành một khu trại được tổ chức quy củ với ngày càng nhiều lều trại, các nhà hoạt động, người biểu tình và người dân đến hỗ trợ, ủng hộ phong trào phản đối. Phong trào vẫn tiếp tục lan rộng, bất chấp việc các sắc lệnh bị quốc hội bác bỏ. Daniel, 25 tuổi, sinh viên ngành truyền hình, vẫn tin tưởng vào phong trào. Anh nói, hiện tại, chúng tôi cảm thấy buồn và tức giận vì các sắc lệnh bị bác bỏ, chính giới hoàn toàn xa rời thực tế. Nhưng điều đó không làm chúng tôi nản chí. Ngày càng có nhiều người tham gia phong trào, có thể thấy họ tập trung tại quảng trường và các tuyến phố xung quanh, hết lấy dẫn. Tại đây, mọi người cho rằng mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục bám trụ, mà phong trào cần lan rộng, mạnh hơn, tạo sức ép với giới chính trị và buộc chính quyền đưa ra các biện pháp giúp người dân có thể tiếp cận nhà ở. Diego là một kỹ sư âm thanh, phải sống chung căn hộ với hai đồng nghiệp. Anh tóm tắt chiến lược của phong trào. Anh nói, chúng tôi đã thống nhất về hai việc. Trước hết là tổng đình công, nhưng đồng thời phải đưa tiếng nói của người dân ở các khu dân cư vào cuộc đấu tranh bảo vệ quyền có một chỗ ở tử tế. Hết lấy dẫn. Mọi người đều nhận thức rằng một phong trào lớn đã hình thành, sẵn sàng thách thức chính giới. Giờ đây, câu hỏi đặt ra là liệu Thủ tướng Pedro Sánchez có quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn hay không?
4: François Musso, Madrid RFI.
2: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí Thế giới đó đây do Thanh Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thể thao của Anh Vũ với chủ đề ASEAN 20, Thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thu Hằng.
5: Điểm tuần báo.

0: có một mối đe dọa thực sự, căng thẳng gia tăng. Tuần báo L'Express đề cập cảnh báo ngày 24 tháng 9 của Tổng thống Emmanuel Macron đến người dân Pháp về những mối đe dọa mới của Putin đối với nước Pháp. Thông điệp của Paris cũng được cho là gửi trực tiếp đến Nga rằng Pháp sẵn sàng đáp trả.
1: Dựa trên 6 nguồn tin tình báo Pháp và một bản ghi chú nội bộ của chính phủ, L'Express cho biết Paris đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Kịch bản đáng ngờ nhất là chiến thuật leo thang, Nga gia tăng các hoạt động chiến tranh hỗn hợp vào đầu năm 2027, trong bối cảnh chiến sự Ukraine tiếp tục bế tắc.
0: Các hành động trên lãnh thổ Pháp có thể là phá hoại, ám sát, tấn công mạng, khủng bố gây thương vong dân sự hoặc là gây nhiễu tín hiệu khiến máy bay dân sự gặp nạn. L'Express dẫn trường hợp âm mưu khủng bố bất thành tại sân bay Leipzig ở Đức, trong đó ADN của một trong hai mẫu được tìm thấy tại hiện trường là của Oleg Lê, một người gốc Latvia Nga, có liên hệ với tình báo quân sự Nga. Do bế tắc ở Ukraine, Tổng thống Nga có lẽ đã ra lệnh cho tình báo đưa vũ lực sang châu Âu. Thái độ không giấu giếm của Nga, theo đánh giá trong ghi chú của chính phủ Pháp, cho thấy khủng bố và việc dân thường thiệt mạng không còn là điều cấm kỵ đối với Moscow. Đức và Ba Lan là những mục tiêu chính của Nga, tại sao Pháp cũng có nguy cơ bị nhắm đến? Theo L'Express, thì trước tiên là do vị thế thành trì của ngành vũ khí châu Âu. Pháp cũng là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, do đó Điện Kremlin có thể cử người đến phá hoại những doanh nghiệp quốc phòng châu Âu hỗ trợ Ukraine oanh kích lãnh thổ Nga. Tiếp theo là ý đồ tấn công mạng. Theo một quan chức Pháp, thì Nga hiện chưa muốn gây hấn quá mạnh với Pháp bởi vì Paris có phương tiện đáp trả và gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, một ghi chú tháng 9 cho biết là tin tặc thuộc FSB đã được chỉ đạo phá hoại từ xa các công trình của châu Âu. Đáng lo ngại là các cuộc tấn công nhắm đồng thời vào mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có những doanh nghiệp liên quan đến quốc phòng thông qua các phần mềm chuyên nghiệp. Nga cũng được cho là có thể tăng cường các hoạt động nhằm làm gián đoạn trực tiếp xã hội Pháp, đặc biệt là bằng cách phá hoại quy mô lớn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu như là năng lượng, giao thông và viễn thông. Song đó, các chiến dịch can thiệp thông tin ở hải ngoại có thể gia tăng, bao gồm thúc đẩy các luận điểm chống thực dân hoặc là ủng hộ các phong trào đòi ly khai.
1: Cho đến nay, những người phá hoại của Nga tại Pháp chỉ là tay chân dùng một lần, từ ngữ trong nguyên văn, không có kinh nghiệm, được thuê từ Moldova, Bulgaria, Ukraine, Belarus hoặc Serbia với chút tiền công.
0: Nhưng có khả năng cách hành động sân bay Leipzig mà thực ra là khủng bố có thể sẽ được nhân rộng. Một số điệp viên Nga được cử đến Pháp chịu trách nhiệm lên kế hoạch và sẽ chiêu mộ tay sai là công dân một nước khác có kinh nghiệm hơn để thực hiện kế hoạch. Việc phân chia vai trò như này giúp Nga phủ nhận trách nhiệm trong trường hợp vỡ lở. Trong những kịch bản khác được Pháp chuẩn bị có cả việc Nga tấn công Liên hiệp châu Âu, lợi dụng những bất đồng giữa các nước thành viên, tấn công Ngân hàng Trung ương châu Âu, thậm chí là sát hại một ủy viên.
1: L'Express cũng quan tâm đến năng lực của Pháp trong phát hiện và cảnh báo sớm tên lửa. Sau vụ Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik vào Dnipro của Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, vấn đề cảnh báo sớm càng trở nên quan trọng. Hệ thống này kết hợp vệ tinh cảm biến hồng ngoại để phát hiện vụ phóng và radar mặt đất để theo dõi quỹ đạo. Với tên lửa hành trình bay thấp, radar vượt đường chân trời đóng vai trò bổ sung nhờ khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng ngàn km.
0: Thông qua Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ Pháp và sự hỗ trợ của Cơ quan Mua sắm Quốc phòng, Pháp đã phát triển hệ thống radar Nostradamus từ thập niên 1990, cho phép giám sát 360 độ và phát hiện nhiều mục tiêu ở độ cao khác nhau. Sau các thử nghiệm đạt kết quả tích cực, Pháp dự kiến mở rộng Nostradamus và hợp tác với Đức trong sáng kiến Jewel, kết hợp vệ tinh với mạng lưới radar mặt đất hướng tới năng lực cảnh báo sớm độc lập của châu Âu.
1: Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vòng 1 diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới đây là hồ sơ chính của tuần báo Courier International.
0: Thành trì cuối cùng chống Donald Trump tại Nam Mỹ sẽ có thể chuyển sang cực hữu, theo Trump, nếu Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva bị Flavio Bolsonaro đánh bại. Và hàng loạt hồ sơ sẽ bị đe dọa như là tương lai của Mercosur, chính sách khí hậu rừng Amazon và sự cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhóm BRICS. Tổng thống mãn nhiệm Lula da Silva tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông đầu tư vào quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Brazil, cho dù ông không nhắc đến những vụ can thiệp của Mỹ vào một số nước chống Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến liên minh canh hữu lá chắn chống Mỹ bởi các tổng thống mới lên nắm quyền ở Colombia và Peru. Ông Lula đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nhiên liệu, nguyên liệu chiến lược. Ông khẳng định không một người Trung Quốc, người Mỹ, người Pháp nào được động vào những nguồn đất hiếm và khoáng sản chiến lược của Brazil. Ông Lula cũng phải đề phòng với sự báo thù của Donald Trump cho Jair Bolsonaro, một người bạn, một đồng minh chiến lược của Tổng thống Mỹ và đang bị thụ án 27 năm tù hoàn thúc tại gia vì âm mưu đảo chính bất thành năm 2023. Tiếp theo là sự can thiệp của Javier Milei, Tổng thống Argentina, theo khuynh hướng cực hữu. Sức ảnh hưởng của Trung Quốc, đối tác và là nhà nhập khẩu nông sản lớn nhất của Brazil cũng có nguy cơ bị tác động nếu Flavio Bolsonaro thắng cử.
1: Bầu cử Tổng thống tại Brazil cũng là chủ đề được tuần báo L'Express quan tâm. Trong khi Tổng thống mãn nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva tìm cách biến vấn đề chủ quyền thành một chủ đề trọng tâm của chiến dịch tranh cử, thì gia tộc Bolsonaro tìm hậu thuẫn từ gia đình Donald Trump, đẩy mạnh vận động hành lang tại Washington.
0: Trong chuyến thăm Nhà Trắng vào cuối tháng 5 năm nay, ứng cử viên Flavio Bolsonaro và em trai Eduardo đã đề nghị Mỹ đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách khủng bố nước ngoài. Brasilia phản đối vì lo ngại có thể mở đường cho sự can thiệp của Washington. Eduardo Bolsonaro đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch gây ảnh hưởng tại Mỹ. Một trong những kết quả là thúc đẩy Washington gây sức ép đối với Tòa án tối cao Brazil trong quá trình xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro về âm mưu đảo chính năm 2023. Chính quyền Donald Trump đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các thẩm phán Brazil và áp thuế cao đối với hàng hóa nước này, khiến quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng. Sự hợp tác giữa hai gia tộc Bolsonaro và Trump còn dựa trên những tương đồng về tư tưởng và mạng lưới bảo thủ quốc tế. Eduardo Bolsonaro từ lâu vẫn duy trì quan hệ với các nhân vật thuộc phong trào MAGA, trong đó có cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Do đó, theo tuần báo L'Express, thì cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ là cuộc đối đầu giữa cánh tả và cánh hữu, mà còn xoay quanh vị thế của Brazil trước tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ Latin.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Một khu vực khác ở châu Mỹ được Courier International quan tâm là Groenland. Thỏa thuận an ninh mới về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ký ngày 22 tháng 9 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được xem là bước lùi đối với tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng lại là bước tiến quan trọng về quyền tự chủ của Groenland.
0: Theo bài viết của The New York Times được Courier International dịch lại, dù từng công khai muốn sát nhập hòn đảo vào Mỹ vì lý do an ninh quốc gia, ông Donald Trump cuối cùng chỉ đạt được thỏa thuận cho phép mở rộng hiện diện quân sự và xây dựng thêm căn cứ mà không có chuyện mua lãnh thổ như ông từng tuyên bố. Trên thực tế, phần lớn quyền lợi quân sự của Washington đã được quy định trong hiệp định từ năm 1951. Vì vậy, giới quan sát cho rằng những nhượng bộ mới dành cho Mỹ khá hạn chế. Ngược lại, đây là một thắng lợi to lớn đối với người dân Greenland, những người luôn cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Lần đầu tiên vùng lãnh thổ tự trị này cùng Đan Mạch trở thành bên ký kết đầy đủ một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý. Văn kiện cũng quy định rõ các điều khoản đã được nêu sẽ vẫn được áp dụng cho Greenland ngay cả khi hòn đảo này độc lập khỏi Đan Mạch và bảo đảm rằng nhà nước Greenland độc lập tiếp tục là thành viên của NATO.
1: Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng hải ngoại của Pháp ở phía đông Canada, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong tháng 9.
0: Theo Courrier International, thì chuyến thăm quần đảo của Tổng thống Pháp cùng cuộc gặp tuy ngắn nhưng được quảng bá rầm rộ với Thủ tướng Canada để xác quyết chủ quyền đã gây tò mò cho người dân Pháp. Từ chỗ hầu như không ai có thể xác định được vị trí lãnh thổ thuộc Pháp này trên bản đồ, du khách đổ đến nhiều hơn trong thời gian gần đây, mang đến những hướng phát triển mới cho quần đảo.
1: Một trong những chủ đề lớn được tuần báo Le Point quan tâm là chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Sức mạnh của giáo hoàng đến từ đâu khi thu hút tới hơn 800.000 người dự lễ thánh ngoài trời ở Paris, hơn 80.000 thanh niên dự lễ cảnh thức ở sân vận động Pháp Stade de France, hơn 200.000 người dự lễ hành hương ở Lộ Đức.
0: Phong thái, điềm tĩnh, cách lãnh đạo dựa trên quyền uy tinh thần và khả năng thuyết phục khiến tác giả bài báo liên tưởng ông với giáo hoàng Leo Đại Đế, nhân vật từng đối đầu Attila và bảo vệ thành Roma trong thế kỷ 5. Sức hút của giáo hoàng Leo 14 không đến từ phong cách hào nhoáng mà từ sức mạnh thầm lặng, đó là khả năng kết nối với những đám đông lớn, nhưng đồng thời dành sự quan tâm cho người di cư, người bệnh và các nạn nhân lạm dụng tình dục. Ông cũng thể hiện lập trường rõ ràng về quyền sống, tự do tôn giáo, giáo dục công giáo và quan hệ giữa đạo đạo đức với pháp luật. Tuy nhiên, thay vì áp đặt quan điểm, giáo hoàng tạo ảnh hưởng bằng sự lắng nghe và sức thuyết phục. Theo tác giả, chính sự kết hợp giữa quyền uy và sức hút, sự im lặng và thông điệp mạnh mẽ là nguồn gốc quyền lực đặc biệt của vị giáo hoàng này.
1: Trong lĩnh vực văn hóa, Le Point giới thiệu triển lãm Cézanne et nous, Cézanne và chúng ta tại Grand Palais ở Paris cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của họa sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng đối với nghệ thuật hiện đại.
0: Được Monet coi là người vĩ đại nhất, Picasso gọi là người cha, Cézanne đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ từ Matisse, Malevich, Gauguin, Modigliani đến Joan Michel, Andy Warhol hay Piet Douw. Mỗi nghệ sĩ tìm thấy ở ông một khía cạnh riêng, từ màu sắc, hình học, cách xử lý phong cảnh hay những mô típ hoặc là núi Sainte Victoire. Triển lãm đặt tác phẩm của Cézanne bên cạnh những sáng tác chịu ảnh hưởng từ ông, qua đó cho thấy di sản của họa sĩ Pháp không ngừng được tiếp nhận và tái diễn giải. 120 năm sau khi Cézanne qua đời, nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sáng tạo đương đại.
2: Phi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Thành Phương biên soạn.
3: Phong trào đấu tranh của học sinh trung học tại Pháp dẫn đến các vụ bạo động đô thị, xăng dầu tăng giá, đời sống người dân Ý thêm khó khăn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền tiếp tục trấn áp cộng đồng LGBT. Cây hoa anh đào, biểu tượng của Nhật Bản đang lâm nguy do một loại côn trùng tai hại. Đó là những chủ đề nổi bật trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Pháp, phong trào đấu tranh của học sinh trung học đòi cải thiện điều kiện học tập trong tuần này đang lan rộng ra toàn quốc, vượt tầm kiểm soát của chính phủ, dẫn đến nhiều vụ bạo lực đốt phá. Chính phủ đã lên án đảng cực tả nước Pháp bất khuất kích động phong trào. Kể từ ngày 1 tháng 10, phong trào đã có sự tham gia của các sinh viên như tình hình tại Saint-Denis, ngay lối vào Đại học Paris 8 ở phía Bắc Paris, nơi mà thông tin viên Baptiste Coulon gửi về bài phóng sự ngày 1 tháng 10.
4: Devant leur université bloquée, des étudiants peaufinent leurs pancartes à coups de pinceau. Les slogans rédigés font.
5: Bên ngoài trường đại học đang bị phong tỏa, các sinh viên đang dùng cọ vẽ để hoàn tất những tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu mà họ viết ra cũng tương đồng với yêu sách mà các học sinh trung học đã đưa ra. Paul là sinh viên năm thứ nhất cao học chuyên ngành địa chính trị. Anh nói, có những trường trung học bị xuống cấp và đầy chuột bọ. Chúng tôi cũng gặp tình trạng tương tự tại Đại học Paris 8. Thư viện trường bị dột, có lúc phải đóng cửa vì không có hệ thống sưởi, lúc khác là vì thiếu máy điều hòa. Tóm lại, hoàn cảnh của chúng tôi thực sự giống nhau. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chung sức với họ. Việc chung sức là cách để thay đổi tương quan lực lượng. Iris, sinh viên năm thứ nhất khoa lịch sử giải thích, đó là điều chúng tôi muốn chứng minh. Đây là phong trào của giới trẻ, một tiếng nói chung trên toàn quốc. Điều quan trọng là phải cho chính phủ và cảnh sát thấy rằng lực lượng của chúng tôi rất đông đảo. Nhiều người trong số đó có Ilya lên án hành vi bạo lực trong các cuộc trấn áp của cảnh sát. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó vào hôm kia, cảnh sát đánh trực diện các học sinh trung học, những đứa trẻ chỉ có 14, 15, 16 tuổi. Thực sự là quá mức chịu đựng. Một số học sinh trung học mới tham gia biểu tình lần đầu tiên và cần được hướng dẫn về các biện pháp đảm bảo an toàn. Đó là lý do Cassandra tham gia hỗ trợ. Mục tiêu không phải là để kéo cuộc đấu tranh của họ về phía mình, mà là để ủng hộ họ. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin liên hệ của luật sư, hướng dẫn các biện pháp cơ bản để đối phó với trấn áp, cũng như chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, cùng buổi sáng, một cuộc tuần hành bắt đầu từ trường đại học, hướng về một trường trung học gần đó, nơi diễn ra buổi họp chung quy tụ cả học sinh trung học lẫn sinh viên đại học.
3: Nhưng phong trào xuất phát từ những yêu sách chính đáng đã dần dần biến thành một làn sóng bạo lực đô thị với cao điểm là ngày 1 tháng 10. Hôm đó, lực lượng an ninh đã thực hiện gần 2.000 vụ bắt giữ. Hơn 300 cảnh sát và hiến binh đã bị thương, đến mức các chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm biểu tình tại khu vực lân cận các trường trung học đang đóng cửa. Tính đến ngày 2 tháng 10, tổng cộng đã có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Ngoài ra, theo Bộ Giáo dục Pháp, từ đầu phong trào cho đến ngày 2 tháng 10, đã có 40 hiệu trưởng bị thương, nhưng đa số các hiệu trưởng này khẳng định những người tấn công họ không phải là học sinh của trường. Tại Ý, chính phủ của Thủ tướng Meloni đang dần cắt giảm ngân sách dành cho biện pháp giảm tạm thời thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu vốn được áp dụng từ ngày 19 tháng 3, ngay sau khi khủng hoảng tại Trung Đông bùng phát. Trong bối cảnh xăng dầu tăng giá, đời sống của người dân Ý ngày càng khó khăn. Từ Roma, thông tin viên Al Lenier gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
6: Actuellement, le coût d'un litre d'essence s'élève en moyenne à 2,20 et celui d'un litre.
0: Hiện tại giá trung bình là 2,20 euro mỗi lít đối với xăng và 2,39 euro mỗi lít đối với dầu diesel, ngoại trừ tại các trạm của Eni, nơi giá vừa được ấn định mức trần thấp hơn khoảng 20 xu mỗi lít cho đến ngày 28 tháng 10. Tuy vậy, đối với Franco, một kỹ sư trẻ sống ở miền Bắc nước Ý, thì biện pháp nói trên chẳng thay đổi được bao nhiêu. Anh cho biết là tôi đã phải chuyển từ xe chạy xăng sang xe hybrid để tiết kiệm chi phí. Quyết định của Eni có thể giúp ích đôi chút, nhưng phải có một giải pháp cơ bản hơn. Rất may là tôi vẫn sống cùng với bố mẹ. Valerio, một tài xế 54 tuổi ở Roma thì tỏ ra bức xúc hơn nhiều. Ông than thở, chẳng hề có thông tin gì về các khoản hỗ trợ cụ thể cho ngành của chúng tôi, trong khi chúng tôi đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tổ chức một hoặc là nhiều cuộc đình công. Còn Salvatore, một công chức đã nghỉ hưu, nay hoàn toàn dựa vào phương tiện giao thông công cộng. Ông nói, tôi đã bỏ dùng xe cá nhân vì chi phí nhiên liệu quá đắt đỏ, chính phủ không hề quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Theo Hiệp hội Người tiêu dùng Codacons, những người Ý thường xuyên lái xe hơi sẽ chi từ 160 euro đến 180 euro cho nhiên liệu trong tháng 10. Khoản chi này chiếm ít nhất 10% mức lương tháng trung bình, được ước tính khoảng 1.600 euro.
6: Anne Lenir, Rome, RFI.
3: Tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền vẫn tiếp tục các chiến dịch nhắm vào giới đồng tính, cộng đồng LGBT sau khi bắt giữ hàng chục nhà hoạt động vào giữa tháng 9 và đóng cửa nhiều tài khoản mạng xã hội trong những tuần gần đây. Ngày 30 tháng 9, một tòa án tại Istanbul đã ra lệnh chặn trang web và các tài khoản mạng xã hội của T24, một trong những tờ báo trực tuyến hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan truyền thông này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động tuyên truyền về LGBT. Từ Ankara, thông tin viên Anne Alauer gửi về bài tường trình ngày 29 tháng 9.
7: Les autorités turques présentent cette décision comme l'une des ramifications d'une enquête judiciaire
0: nationale. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định này là một phần của cuộc điều tra tư pháp trên toàn quốc mang tên Gia đình tôi an toàn. Cuộc điều tra nhắm vào các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động vì quyền của người LGBT cộng, cũng như bất kỳ ai bị cáo buộc có hành vi cổ suý cho đồng tính. Các công tố viên cáo buộc T24 trong năm qua đã đăng tải 118 nội dung tuyên truyền về LGBT. Đồng tính luyến ái không phải là hành vi bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ, và trong bộ luật hình sự cũng không có tội danh tuyên truyền về LGBT. Tuy nhiên, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa tuyên bố phát động thập kỷ gia đình, viện dẫn các tội danh khác như là đồi trụy, thuần phong mỹ tục và bảo vệ trẻ em để tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn này. Điều tra chủ yếu nhắm vào T24, một trong những cơ quan truyền thông trực tuyến lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 18 triệu lượt truy cập trong tháng 8 và gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Cơ quan truyền thông độc lập này cho biết gần đây họ trở thành mục tiêu của một chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, tập trung vào các nguồn tài chính và nội dung của họ, với cáo buộc rằng các nội dung này làm suy yếu cấu trúc gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Tại Nhật Bản, chính phủ vừa triển khai một kế hoạch khẩn cấp nhằm cứu nguy cho những cây hoa anh đào mang tính biểu tượng của nước này, cũng như các loại cây ăn quả khác, khỏi sự tàn phá của loài sáng tóc cổ đỏ đến từ Trung Quốc, một loài côn trùng có sức ăn cực kỳ khủng khiếp. Năm ngoái, 47.000 cây hoa anh đào đã bị loài côn trùng này tấn công. Nhiều cây sau đó đã phải bị đốn hạ vì đã suy yếu nghiêm trọng, có nguy cơ đổ gục, gây mất an toàn cho cộng đồng. Từ Tokyo, thông tin viên Bruno Duval gửi về bài tuyên trình ngày 1 tháng 10, 2026.
8: Dans ce jardin public, les troncs des cerisiers sont recouverts d'épaisses couches de fines plastiques pour les protéger des longicornes.
9: Tại công viên này, thân cây hoa anh đào được quấn nhiều lớp màng nhựa dày nhằm bảo vệ chúng khỏi loài sén tóc, hoặc vì đã quá muộn để cứu chúng như lời giải thích của vị quan chức này. Ông nói, thật không may những cây hoa anh đào này coi như đã mất. Ấu trùng của loại bò cánh cứng tai hại này đã ăn rỗng thân cây. Vì vậy, trong trường hợp này, lớp nhựa thực chất chỉ đóng vai trò bẫy ấu trùng, ngăn chúng phát tán đi tàn phá những cây khác, chẳng hạn như những cây tuyệt đẹp đằng kia. Nhưng liệu những cây đó có thoát khỏi thảm họa này không? Tôi thực sự rất lo lắng. Hai lần một tuần sau giờ học, nam sinh trung học này cùng vài người bạn cùng lớp lại đi săn lùng loại bò cánh cứng này, cố gắng bắt được càng nhiều càng tốt. Em nói, chúng tôi rất đau lòng khi thấy nhiều cây hoa anh đào héo úa trên đường đến trường. Chúng tôi tự nhủ, mình không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả. Mọi người phải chung tay chống lại tai họa này. Tuy nhiên, việc loại bỏ loài côn trùng này sẽ rất khó khăn, theo nhận định của một nữ chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp. Loài côn trùng này phát tán và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chúng có thể đẻ tới 1.000 trứng trên cây mà chúng tấn công. Rất tiếc là việc sử dụng thuốc trừ sâu với liều lượng lớn thường lại là giải pháp duy nhất, nhưng rõ ràng là không hề tốt cho môi trường. Hiện nay, loại bọ cánh cứng sừng dài đang tàn phá 22 trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số này cao gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm 2020.
8: Bruno Duval, Tokyo, RFI.
10: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề ASEAN 20, thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục.
11: Thể thao.
12: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, gọi tắt là ASEAN 20, được tổ chức tại thành phố Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã khép lại ngày Chủ nhật này. Hơn 11.000 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ Á Châu đã trải qua 2 tuần so tài căng thẳng, chinh phục đỉnh cao thể thao. ASEAN không chỉ là những tấm huy chương, đó còn là tấm gương phản chiếu trình độ thể thao của mỗi quốc gia, cho thấy ai đang đi lên, ai chững lại và ai đang bị bỏ lại phía sau. Ở nhóm dẫn đầu, những cái tên quen thuộc là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ vững vị thế. Tại Đông Nam Á, Thái Lan là đại diện xuất sắc nhất khi lọt vào top 10 toàn đoàn với thành tích khá ổn định. Còn đoàn thể thao Việt Nam khép lại thành tích với 25 huy chương, 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Con số không hẳn là quá tệ, nhưng cũng đủ để gợi lên nhiều câu hỏi vì sao chúng ta vẫn loay hoay ở tầm châu lục, trong khi một số nước láng giềng đã bước lên. Hôm nay, để cùng phân tích bức tranh phát triển thể thao Việt Nam một cách khách quan, chương trình có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mui, chuyên gia thể thao quen thuộc với thính giả của chương trình. Xin chào ông và cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Nhìn vào tổng thể bảng tổng sắp huy chương của ASEAN lần này, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn thống trị 3 vị trí đầu. Vì sao nhóm dẫn đầu ASEAN ít thay đổi và đại hội này có ý nghĩa thế nào với các cường quốc thể thao này?
13: Đối với lại khu vực châu Á đó, ASEAN thì nó cũng quan trọng với một số nước, nhưng mà có một số nước ở cái trình độ thế giới như là Trung Quốc hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì ASEAN nó chẳng qua là một cuộc tổng diễn tập thôi. Thành ra cái việc mà họ luôn luôn chiếm 3 cái vị trí đầu bảng thì không có gì lạ. Nhật lần này đó tổng kết thì cũng vẫn là về gì sau Trung Quốc thôi, vì thực ra Trung Quốc là một cái lực lượng thể thao của họ là để tranh giành cái vị trí thứ nhất ở thế giới chứ không phải là khu vực châu Á. Cái top 10 những cái nước dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, Uzbekistan, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain. Chứ còn với những cái quốc gia mà đông dân là một, cái nền kinh tế lớn là hai, và sự tập trung đối với lại thể thao với cái những cái tài năng thể thao của họ thì cái việc mà nằm trong cái top 10 là không có vấn đề gì mà để mà bàn cãi.
12: Nhìn vào khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của các đoàn ra sao và Việt Nam xếp ở vị trí nào?
13: Đông Nam Á đó, thì cái xếp hạng kỳ này đó, thì Thái Lan giành được 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 21 huy chương đồng. Còn ở trong bảng xếp hạng thì đứng thứ 7. Thái Lan đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo Thái Lan là đến Malaysia, cũng giành được 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tiếp theo nữa là Indonesia là có 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 23 huy chương đồng. Rồi Philippines cũng có 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Việt Nam có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Như vậy là có tổng cộng 25 huy chương. Mà tính theo cái cách xếp hạng của Olympic thì vì chúng ta chỉ có 3 vàng, 3 bạc thì là chúng ta đứng hạng thứ 19, có nghĩa là vẫn nằm trong cái top 20. Tuy nhiên ở trong khu vực Đông Nam Á thì mình vẫn phải xếp sau Thái Lan, sau Mã Lai, sau Indonesia và sau Philippines. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Khi tổ chức các cái kỳ mà SEA Games thì chúng ta lúc nào cũng nằm trong cái thứ hạng là nhất nhì ba. Nhưng mà khi ra cái đấu trường lớn hơn, rộng hơn là khu vực châu Á thì Việt Nam kém cỏi hơn.
12: Qua các kỳ ASEAN, thành tích của Việt Nam đã thay đổi như thế nào và nguyên nhân chính khiến thể thao Việt Nam không tiến lên được là gì?
13: Việt Nam trở lại tham dự ASEAN là năm 1982 tại New Delhi thì có một cái quy chương đồng bắn súng. Sau đó mà trở lại mà chính thức là năm 1994 tại Hiroshima cũng tại Nhật. Thì lúc đó Việt Nam được xếp hạng thứ 19 bởi vì có được một quy chương vàng của Trần Quang Hạ ở môn taekwondo và hai huy chương bạc trong đó của karate. Rồi ở tại Bangkok thì lại tiếp tục có một cái huy chương vàng của hội nhân thống của cái môn taekwondo. Và nếu mà nói thành tích mà tốt nhất thì sau đó đã bắt đầu từ năm 2002 là tại Busan thì Việt Nam có 4 vàng 7 bạc 7 đồng. Rồi tiếp tục thì chúng ta cũng có huy chương vàng ở tại Doha 3 huy chương vàng, nhưng mà ở Quảng Châu rồi ở Incheon thì chúng ta chỉ còn có một huy chương vàng thôi. Trong suốt cái quá trình khi mà 24 năm kể từ cái ASEAN ở Busan, chúng ta có lực lượng tốt và được xếp hạng thứ 15. Nhưng mà từ đó đến nay, sau 24 năm, thì thể thao Việt Nam khi ra cái đấu trường châu lục tụt lùi. Cũng có lúc thì gọi là dậm chân tại chỗ. Thì có lẽ cái nguyên nhân chính của chúng ta là cái thứ nhất là bàn tới bàn lui về định hướng chiến lược rất nhiều. Nhưng mà thì nó vẫn là định hướng. Bởi vì khi hoạch định được những cái môn thể thao mũi nhọn thì Việt Nam chưa bao giờ có một cái chương trình dài hạn một cách nghiêm túc để đầu tư cho tất cả những cái môn thể thao mà chúng ta có thể giành được thế mạnh để có những cái bước đi vững vàng để tiếp tục phát triển. Tôi lấy thí dụ như chúng ta đã từng có huy chương vàng ở môn taekwondo từ năm 1994. Cái thứ hai nữa là nhiều môn đã có thành tích tốt. Tôi lấy thí dụ như là cử tạ chẳng hạn, là những cái môn đã từng giành huy chương, thậm chí là ra cái đấu trường của Olympic. Thế nhưng mà rồi bây giờ không có huy chương, không có cái huy chương đồng thôi. Trong cái kỳ ASEAN này thì rõ ràng đó là hoạch định chiến lược nhưng mà không có cái chương trình dài hạn để thực hiện. Như bắn súng chẳng hạn, đã từng có huy chương vàng Olympic mà rồi kỳ này là chúng ta chỉ được huy chương đồng. Thì đấy, nói là có mũi nhọn nhưng mà thực ra là không có mũi nhọn. Cái việc thứ hai là chúng ta cũng không hề có đầu tư cho những ngôi sao. Họ đã có tiềm cận rồi. Ở môn bắn cung chẳng hạn cũng có vận động viên có thể tiềm cận đến thành tích tốt. Trong bắn súng cũng có những vận động viên tiềm cận đến thành tích tốt. Có nghĩa là đầu tư cho ngôi sao để mà đạt được cái trình độ có đẳng cấp cao của châu lục và thế giới cũng không làm được đến nơi đến chốn. Nếu không có những cái chiến lược để giải quyết vấn đề đó thì thể thao Việt Nam lẹt đẹt cứ mãi mãi, thành tích của thể thao Việt Nam cứ tiếp tục dần. Mà chúng ta nên nhớ là ở Doha đó thì cũng được 13 huy chương bạc, ở Quảng Châu thì có 17 huy chương bạc, ở Incheon có 10 huy chương bạc, ở Jakarta cũng có 15 huy chương bạc, thậm chí vừa rồi ở Hàng Châu cũng có 5 huy chương bạc. Nhưng mà kỳ này chỉ còn có 3 huy chương bạc. Cái cách đầu tư như vậy thì không thể có được một cái thành tích tốt ở cái đấu trường châu lục. Thì nói gì bơi ra biển lớn như ở Olympic. Tôi cho rằng là cái tổ chức quản lý của mình đã không có một cái kế hoạch gì mà nó mang tính chất cơ bản, không tận dụng tất cả những cái tiềm năng có khả năng có thể thực hiện được để có thể mang lại thành tích tốt cho cái thể thao Việt Nam trên đấu trường lớn hơn ngoài khu vực Đông Nam Á.
12: Nếu không thay đổi thì hệ quả sẽ ra sao và chúng ta nên học gì từ các nước láng giềng?
13: Bây giờ chúng ta nhìn vào điền kinh nhé. Cái lực lượng đi kỳ này là chúng ta thấy là có tới 25 vận động viên, 7 vận động viên nam và 18 vận động viên nữ. Chúng ta cũng đã từng có thành tích ở trong cái khu vực Đông Nam Á là tốt. Nhưng mà tại sao so với ra khi mà ra tới ASEAN thì Thái Lan là họ vượt trội. Thì rõ ràng là họ biết cách đầu tư. Tất nhiên chúng ta không thể làm giống như Bahrain. Bahrain kỳ này có 11 huy chương vàng và họ cũng nằm trong cái top 10. Nhưng mà tất cả chính cái huy chương của điền kinh của họ là không phải các vận động viên ở bản xứ, mà là chủ yếu là họ mua hay là họ nói tóm lại là họ nhập tịch các cầu thủ từ Kenya và Ethiopia. Trên thế giới thì có nhiều nước mà họ cũng nhập tịch các cầu thủ để trở thành các vận động viên của đất nước mình. Mình không làm như vậy, nhưng mà bài học của Thái Lan là khi họ có tài năng thì họ làm tốt cái chuyện đó. Rồi chúng ta nhìn sang Philippines cũng vậy. Khi họ có một cái tài năng như một vận động viên nhảy sào, như một vận động viên thể dục hay là một vận động viên quýnh tennis, thì lập tức những cái nhân tố đó đã được đầu tư và đã đưa lên cái trình độ thế giới. Judo đi tập ở Nhật, vận động viên nhảy sào thì là đi thi đấu các cái giải thế giới và hầu như là chỉ ở bên Mỹ. Thì vận động viên tennis cũng vậy, là một trong những tài năng trẻ của Philippines là cũng tập huấn ở bên Mỹ và thi đấu liên tục ở nước ngoài. Chúng ta thử giờ nhìn xem coi Việt Nam đã từng đầu tư như thế nào để tài năng của chúng ta có thể phát huy được. Nếu muốn thực hiện cái chiến lược thì cần tính toán những cái bước đường, nó phải có một cái chương trình đặc biệt. Chứ còn làm làng nhà thì chỉ thi đấu ở trong khu vực Đông Nam Á và mãi mãi chỉ là tranh chấp ba thứ hạng đầu ở Đông Nam Á.
12: Xin cảm ơn ông Trần Văn Vui. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
14: Kính thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí thể thao về chủ đề thể thao Đông Nam Á và Việt Nam trên đấu trường châu lục. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về liên khúc nhạc Nhật lời Việt, nhạc tình đêm mưa của Hiromi Iwasaki, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
15: Góc vườn âm nhạc.
16: Thành danh vào giữa những năm 1970, Hiromi Iwasaki là một trong những thần tượng nhạc pop Nhật Bản vẫn còn được nhiều người yêu mến cho đến tận bây giờ. Cho dù Hiromi không có nhiều ca khúc gốc được chuyển sang lời Việt như những ca sĩ cùng thời, nhưng tên tuổi của cô vẫn ngời sáng nhờ chuỗi tập nhạc Dear Friends, những người bạn thân mến, bao gồm nhiều bản phóng tác từ các bản nhạc ăn khách tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Pháp.

Sinh trưởng tại Tokyo, Nhật Bản, Hiromi Iwasaki xuất thân từ một gia đình có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cùng với người em gái Yoshimi, cô Hiromi sau này đều trở thành ca sĩ kim diễn viên có tiếng tại Nhật. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông, Hiromi vào năm 16 tuổi tham gia cuộc thi tuyển lựa tài năng mới Star Tanju. Nhờ giọng hát trong trẻo cao vút, Hiromi đã giành lấy được giải nhất cuộc thi hát với nhạc phẩm Anata, bản nhạc gốc lực của Akiko Kosaka. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt là Căn nhà xinh, còn có tên gọi là Mong ước người yêu.

Thành công bước đầu này đã giúp cho cô ký hợp đồng ghi âm với hàng đĩa Victor Records. Hiromi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon ngay từ đĩa đơn thứ 2. Thành công vang dội của đĩa hát này với gần 1 triệu bản bán chạy trong năm 1975 giúp cho tên tuổi của Hiromi vụt sáng. Vào năm 19 tuổi, cô thực hiện thêm một bước đột phá ngoạn mục, tiếp tục gặt hái thành công với nhạc phẩm Shizuki Hoài cảm ngày thu. Bản tình ca mùa thu da diết chứa chan hoài niệm trở nên rất nổi tiếng và đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng thu âm Nhật Bản. Giai điệu Shizuki sau đó đã gợi hứng khá nhiều cho ca sĩ kiêm tác giả Naoko Kawai sáng tác nhạc phẩm Half Moon Serenade và khúc Nửa Vầng Trăng. Tuy có nhiều nét tương đồng, nhiều đoạn gần giống nhau đến 70%, nhưng Hiromi Iwasaki chưa từng lên tiếng phàn nàn hay khiếu nại về vấn đề bản quyền. Vào đầu những năm 1980, Hiromi Iwasaki đã thực hiện một loạt show ca hát truyền hình giúp củng cố uy tín và hình ảnh thùy mị đoan trang của mình. Đây cũng là giai đoạn Hiromi thể hiện lại nhiều bài hát tiếng Pháp phóng thác sang tiếng Nhật hay các bản nhạc nổi tiếng làng nhạc kịch. Thời gian sau này, kể từ năm 2003 trở đi, Hiromi phát hành chuỗi tập nhạc Dear Friends bao gồm 8 album cover ghi âm lại các bản tình ca kinh điển của Nhật, Ý, Anh hoặc Pháp với lối hòa âm nhẹ nhàng sâu lắng, gần gũi hơn với người yêu nhạc, hướng nhiều về nội tâm. Trong suốt 50 năm sự nghiệp ca hát, Hiromi Iwasaki đã phát hành khoảng 60 tập nhạc, bao gồm 30 album gốc, 12 album live và 15 album cover. Thời kỳ huy hoàng của giọng ca này là vào những năm 1980, thời Hiromi ngự trị trên

Trong số các bản cover xuất sắc của cô từng được chuyển sang lời Việt, ngoài căn nhà xinh Anata còn có Yuki no Hana, Hoa Tuyết, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mùa Đông. Nhưng bản nhạc ghi âm lại nổi tiếng và có ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là giai điệu Sumire Iro no Namida, hiểu theo nghĩa những giọt lệ màu tím. Bản nhạc gốc của Junko Mayo từng được Hiromi ghi âm lại cho một show ca hát truyền hình vào mùa hè năm 1981. Phần đệm đàn piano là của Richard Clayderman và bài hát này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành giai điệu Nhạc Tình Đêm Mưa. Trái tim bỗng nhạt nhòa khi tình chợt bay xa, bao dòng lệ chan hòa trên bờ mi hóa đá. Giọt nước mắt màu tím thấm máu đào trong tim, nở rộ thành muôn phím sầu vang cõi im lìm.

Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại thủ đô Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ AI. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tiềm năng hợp tác Pháp Việt về công nghệ lượng tử. Thanh Phương phụ trách với phần phỏng vấn giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris Saclay. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thanh cùng Phan Minh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 10, 2026. Tổng thống Ukraine tuyên bố gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu Nga để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự tại Kiev. Brazil bầu cử tổng thống vòng 1. Tân lãnh đạo tình báo Mỹ được giao nhiệm vụ báo cáo về các rủi ro của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kính thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng oanh kích các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả các cuộc tấn công dồn dập mà Moscow tiến hành nhắm vào Kiev và nhiều đô thị khác nhằm gây sức ép buộc người dân rời khỏi thành phố. Theo ông Zelensky, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cơ quan tình báo Ukraine đã tiếp cận được những tài liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra một học thuyết mới, theo đó mở rộng đáng kể phạm vi các mục tiêu dân sự có thể bị tấn công vào mùa đông đến, ví dụ như các cơ sở hệ thống hậu cần, đường xá, trường học hay bệnh viện. Điện Kremlin hiện chưa bình luận về tuyên bố nói trên. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz tường trình.
1: Tại Kiev, mối lo lớn nhất của người dân là giao thông giữa hai bờ sông Dnipro có thể bị cắt đứt. Trong những ngày gần đây, thiệt hại do các cuộc oanh kích của Nga gây ra đã khiến giao thông tạm thời ùn tắc, nhưng sau đó thì đã được khôi phục lại. Tuy nhiên, chính quyền thành phố lo ngại các cuộc tấn công nhắm vào những cây cầu sẽ tiếp diễn. Để ứng phó, Bộ trưởng Tái thiết và Giao thông Ukraine Mykolaya Kalashnik cho biết là sẽ bắt đầu xây dựng một cầu phao trên sông Dnipro, mỗi một ngày hơn 600.000 phương tiện lưu thông giữa hai bờ tả ngạn và hữu ngạn của con sông. Chính phủ nhấn mạnh ưu tiên vẫn là bảo vệ các cơ sở hạ tầng hiện có trong bối cảnh mà Ukraine đang chạy đua với thời gian để phát triển các phương tiện đánh trận drone Nga. Về lâu dài thì Kiev cũng dự tính xây dựng một đường hầm, nhưng dự án này sẽ mất nhiều năm để hoàn thành và cần nguồn vốn ở bên ngoài. Về phần mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố là Ukraine sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả những cuộc oanh kích của Moscow.
2: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Bất chấp việc Moscow kêu gọi nhân viên ngoại giao quốc tế và các công dân nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày hôm nay đã bất ngờ đến thủ đô Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia này trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Thủ tướng Merz sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế. Vấn về tình hình chiến tranh Ukraine, cựu thủ tướng đầu tiên của Tổng thống Nga Putin, ông Mikhail Kasyanov, 68 tuổi, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP vào ngày hôm qua, cung cấp nhiều thông tin về nội tình nước Nga, về tính cách và sách lược của Tổng thống Nga. Ông kêu gọi châu Âu không nên quá sợ Tổng thống Putin và khẩn trương tăng cường hỗ trợ Ukraine.
3: Cựu Thủ tướng Nga khẳng định sai lầm lớn nhất mà phương Tây và châu Âu mắc phải là quá sợ hãi Putin, trong khi trên thực tế Putin không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tổng thống Nga sợ nút bấm hạt nhân nhiều hơn so với châu Âu. Putin muốn người nước ngoài tin rằng mình là một kẻ tâm thần, trong khi ông ấy là một kẻ hành động đầy tính toán, bất chấp đạo lý, lời lẽ trong nguyên văn. Mikhail Kasyanov, từng giữ chức chủ thủ tướng đầu tiên dưới quyền Putin, nhấn mạnh là bất chấp những khó khăn kinh tế ngày càng chồng chất và tâm lý mệt mỏi lan rộng trong người dân Nga do cuộc chiến với Ukraine, ông Putin cho đến nay vẫn không thể thừa nhận đã sai lầm khi phát động cuộc xâm lược Ukraine, khi tin rằng Ukraine là một quốc gia yếu do dựa vào các báo cáo của ngành an ninh. Ông Kasyanov dự báo Moscow sẽ gia tăng các hành động chiến tranh hỗn hợp và Tổng thống Putin, một cựu sĩ quan KGB, đang tìm cách khiêu khích phương Tây, phản ứng theo cách mà ông ta sau đó có thể lợi dụng với việc tuyên truyền rằng đó là một cuộc tấn công nhắm vào nước Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin không sẵn sàng cho một cuộc xung đột công khai với châu Âu. Theo cựu Thủ tướng Kasyanov, hiện tại ông Putin đang cảm thấy tự tin hơn nhờ giá dầu tăng cao, hệ quả của xung đột Mỹ-Iran cũng như những bất đồng giữa Mỹ và châu Âu về cách ứng phó với Điện Kremlin, và tin tưởng chắc chắn đang thắng trong cuộc chiến tiêu hao chống lại Ukraine, có thể tiếp tục cuộc chiến mà không cần phải nhượng bộ bất cứ điều gì từ ngữ trong nguyên văn. Kasyanov dự báo một mùa đông đặc biệt khắc nghiệt tại Ukraine và chiến tranh sẽ không kết thúc trong năm 2027, kêu gọi các nước phương Tây đoàn kết để gây áp lực tâm lý với Điện Kremlin và khẩn trương cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine. ông Kasenov từng giữ chức thủ tướng từ năm 2000 đến 2004, là người ủng hộ việc thắt chặt quan hệ giữa Nga và phương Tây trong thời gian đương nhiệm. Theo AFP, cựu thủ tướng đã trở thành một trong những người chỉ trích Điện Kremlin gay gắt nhất sau khi bị cách chức. Ông rời Nga năm 2022, hiện đang sống lưu vong tại Riga, Latvia. Năm 2023, Nga đã liệt ông vào danh sách tay chân nước ngoài. Mikhail Kasenov cho biết ông vẫn giữ liên lạc với nhiều thành viên thuộc giới cầm quyền Nga. Cựu thủ tướng Nga trả lời phỏng vấn bên lề một hội nghị do Hiệp hội mang tên Diễn đàn nước Nga các quyền tự do của Pháp tổ chức tại Tòa thị chính quận 11 ở Paris. Tại hội nghị này, cựu thủ tướng Kasenov đưa ra những phân tích về các kịch bản tiềm năng cho nước Nga và châu Âu trong những năm tới.
0: Đảng Thân châu Âu giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Latvia. Thủ tướng mãn nhiệm Thân châu Âu Andriy Kulbe có nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền sau khi liên minh cầm quyền của ông có thể giành được đến 35% số phiếu bầu. Với 42 ghế trong quốc hội gồm 100 thành viên, kết quả được kiểm phiếu đến 97% trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm qua.
3: Trong khi đó, Moldova triệu đại sứ Nga sau khi 5 tên lửa và drone xâm nhập không phận nước này vào hôm qua 3 tháng 10. Drone bay từ hướng Ukraine, phát nổ gần một số khu dân cư nhưng không gây thương vong. Đây là lần thứ hai trong 2 ngày, Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga yêu cầu Moscow ngăn vụ việc tương tự tái diễn.
0: Về quan hệ Mỹ-Nga, Moscow sẵn sàng mời các nhà đầu tư Mỹ thân cận với Tổng thống Donald Trump mua lại cổ phần của tập đoàn năng lượng Lukoil. Báo Mỹ The New York Times ngày hôm qua tiết lộ đây là chủ đề đã được Tổng thống Putin đề cập với hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff trong cuộc họp gần đây nhất. Theo báo Mỹ, thì Moscow chuẩn bị chuyển nhượng một phần vốn của tập đoàn dầu hỏa lớn nhất của Nga là Lukoil cho các doanh nhân Mỹ và khu vực Trung Đông. Dự án này đặt ra vấn đề về xung đột lợi ích như giải thích của thông tin viên Karen Norton từ New York.
1: Có một sự chồng chéo giữa các bên tham gia đàm phán, tuy nhiên vấn đề cũng không quá khó hiểu. Một số các doanh nhân của Mỹ hoặc là từ các quốc gia trong vùng vịnh mà trước đây đã từng tài trợ cho các chiến dịch vận động tranh cử của Donald Trump hay từng đầu tư vào các tập đoàn thuộc về con cái của Tổng thống Hoa Kỳ hoặc do gia đình của Steve Witkoff điều hành được cho là có lợi trong vụ chuyển nhượng tài sản của Lukoil. Đây sẽ là một thương vụ có quy mô rất lớn liên quan đến những hoạt động từ ở các mỏ dầu tại Cameroon cho đến các nhà máy lọc dầu do Lukoil quản lý tại châu Âu cũng như là liên quan đến các trạm xăng ở bang New Jersey cũng thuộc về tập đoàn dầu hỏa của Nga. Điều này đương nhiên làm dấy lên nghi vấn về xung đột lợi ích, cho dù Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ, đồng thời cũng là cố vấn Nhà Trắng và đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông, cũng như là Steve Witkoff trước đây từng đưa ra khả năng nối lại các liên hệ về kinh tế với Nga, xem đây là động lực khuyến khích Vladimir Putin nhượng bộ trên hồ sơ Ukraine. Theo một số các nguồn thạo tin thì việc mở cửa tập đoàn Lukoil cho các nhà đầu tư nằm trong khuôn khổ cái logic này. Tổng thống Nga đã đề cập đến thương vụ chuyển nhượng cổ phần của Lukoil với Kushner và Witkoff nhân cuộc họp hôm 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên vẫn còn chờ được nguyên thủ Nga phê chuẩn. Nhìn từ phía chính quyền Trump thì đây là một công cụ để hàn gắn với Điện Kremlin, đồng thời góp phần làm giảm giá năng lượng trên thị trường quốc tế. Bước tiếp theo, điều duy nhất còn lại đối với Washington, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ của Nga.
2: Karin Otten, New York RFI.
0: Về tình hình khu vực Trung Cận Đông, Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út, chiến sự leo thang ở Yemen. Lực lượng Houthi tại Yemen dùng drone và tên lửa đạn đạo tấn công một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày hôm qua.
3: Một phóng viên AFP tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở phía nam thủ đô. Lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và cảnh sát đã được triển khai tại khu vực. Chính quyền Riyadh chưa đưa ra bình luận. Phát ngôn viên của Houthi Yahya Sere cho biết cuộc tấn công đã gây ra các đám cháy tại khu vực nói trên. Trong khi đó, kênh truyền hình Al Masira của Houthi cáo buộc máy bay Ả Rập Xê Út đã thực hiện 26 cuộc không kích nhắm vào thủ đô Sana'a của Yemen, hiện do Houthi kiểm soát. Giao tranh cũng đang diễn ra ác liệt tại Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen. Hai bên cho biết hàng chục tay súng đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, trong khi Houthi vẫn chưa kiểm soát được thành phố này. Houthi lực lượng được Iran hậu thuẫn và đang kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen đã mở một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ven Hồng Hải và eo biển Bab el-Mandeb. Giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Xê Út đã leo thang từ tháng 7 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm bị phá vỡ. Chiến sự khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Yemen thêm nghiêm trọng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo khoảng 3/4 dân số nước này không được đáp ứng các nhu cầu lương thực cơ bản.
0: Nhìn sang khu vực Nam Mỹ, khoảng 160 triệu cử tri Brazil được kêu gọi bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 1 vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát, cuộc bầu cử hôm nay cho thấy liệu quốc gia lớn nhất Nam Mỹ có chuyển theo xu thế cực hữu như nhiều nước khác trong khu vực hay không.
3: Tổng cộng có 13 ứng cử viên tranh cử chức Tổng thống. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối hôm nay, một cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Tuy nhiên, theo các thăm dò dư luận, hai đối thủ chính của cuộc đua là Tổng thống mãn nhiệm cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva, 80 tuổi, cầm quyền 3 nhiệm kỳ, đang trong thế cạnh tranh ngang ngửa với thượng nghị sĩ cực hữu Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người bị kết án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính, nhưng được hưởng hình phạt quản thúc tại gia. Theo AFP, cả hai ứng cử viên đều tuyên bố tin tưởng sẽ giành chiến thắng ngay trong vòng đầu. Nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Lula khép lại với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và lạm phát được kiểm soát, mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm lại và tình trạng mất an ninh có chiều hướng nghiêm trọng hơn, một vấn đề mà lãnh đạo đối lập Flavio Bolsonaro đang tận dụng để thu hút cử tri bằng các cam kết cứng rắn.
0: Tổng thống mãn nhiệm Brazil đề cao chủ quyền của quốc gia này, đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không can thiệp vào bầu cử. Cho đến nay, ông Trump vẫn chưa công khai ủng hộ ứng cử viên đối lập Bolsonaro. Mặc dù năm ngoái, Tổng thống Mỹ từng gắn liền việc tăng thuế lên hàng hóa Brazil với chính sách chống cuộc săn lùng phù thủy của chính quyền Brazil nhắm vào cựu Tổng thống Bolsonaro, đồng minh của ông Donald Trump. Bầu cử tại Brazil chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các giới tội phạm có tổ chức. Nhiều ứng cử viên liên hệ với mafia hoặc các băng nhóm tội phạm để kêu gọi gây sức ép lên cử tri mua phiếu bầu. Thông tin viên Sara Cozzolino tường trình từ Rio de Janeiro.
4: Dans la favela de Maré, Mateus Eusebio a déjà été abordé par plusieurs groupes de gauche comme de droite. Député régional,
1: tại khu ổ chuột Maré, Mateus Eusebio đã được nhiều nhóm tiếp cận cả từ các phe cánh tả lẫn cánh hữu. Họ đưa cho anh ta một danh sách các ứng cử viên cần bỏ phiếu từ các nghị sĩ của bang cho đến thống đốc. Anh cho biết tôi phải điền vào một biểu mẫu, cung cấp tên tuổi, số căn cước, thông tin đăng ký cử tri và địa điểm bỏ phiếu của tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại yêu cầu tất cả những thông tin đó. Mateus cho biết một số người chứng minh việc họ đã bỏ phiếu cho ai bằng cách là chụp lại ảnh hoặc là quay video máy bỏ phiếu điện tử. Mặc dù anh vẫn bỏ phiếu ngay tại khu ổ chuột của mình, nhưng năm nay nhiều điểm bỏ phiếu đã bị di rời để ngăn chặn tình trạng cư dân bị gây áp lực trong quyết định bỏ phiếu. Tại khu ổ chuột mang tên thành phố của Chúa, Caia Mandes cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự. Cư dân bị gây áp lực trong quyết định bỏ phiếu. Tại khu ổ chuột mang tên thành phố của Chúa, Caia Mandes cũng quan sát thấy hiện tượng tương tự. Cô cho biết sau khi bỏ phiếu